ko zadnji tramvaj u kasni sat. I ova ljubav prolazi i opet sve će u noć jednu stat.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

Utorak je 8. rujan, novi dan je pred nama i evo nekako mi se čini danas čeka baš zanimljivi dan. Još uvijek imamo ovo ljetno vrijeme, ali izgleda da mu se i polako bliži kraj, danas je još dosta sunca i topline, a onda već od srca sutra kreće promjena vremena, kiše i grmljavina. Danas još možemo računati na pravo ljetno vrijeme, a u središnjoj Hrvatskoj bit će većinom sunčano i vruće uz jutarnju temperaturu oko 13 do 15 stupnjeva, a tijekom dana temperatura bi mogla dosegnuti 31 do 33 stupnja. Da, sutra već kreće lagano promjene sa zapada, će stizati sve više oblaka, a poslije podne i na večer mogući su pljuskovi i grmljavina ponegdje i jače nevrijeme. U četvrtak i petak bit će vlačnije, kišavitije i osjetno svježije.

Znači, ako imate još kakav posao oko kuće, vrta ili oko drva, evo danas je možda dobar dan da se to sve riješi, a onda dalje nadajmo se kiši.

Evo, dobra vijest za one koji toče benzin ili dizel, evo njihove cijene ostaje i dalje iste idućih tjedan dana, a benzin ostaje na 1,67 eura po litri, a dizel na 1,79 eura. A nisu svi baš toliko sretni, plavi dizel poskupljuje za 13 centi na 1,34 eura po litri, a poskupljuje i ukapljeni plin. Sada kad čovjek pogleda cijene goriva zadnje vrijeme,

jasno se vidi koliko sve to utječe na kućni budžet, nije samo stvar u tome koliko platimo tam goriva, evo skuplje gorive prije ili kasnije utječe i na prijevoz, dostavu, proizvodnju i cijene drugih stvari. Onda kad vidimo da benzin i dizel nisu ovaj tjedan poskupili, ajde, barem nešto.

Ja sad jedna stvar koju stvarno vrijedi slušati u zadnje vrijeme ovoga, mnogim Zagorcima posljednjih dana stiže ista WhatsApp poruka. Izgleda kao da je šalje netko koga poznajete, a u poruci vas mole da glasate za neku Nikolinu navedeno kao kćer prijatelja koja se natječe za stipendiju i onda dolazi jedan link. Ej, tu onda morate stati jer se radi vrlo vjerojatno o prevari. Klikom na lažnu stranicu i unosom koda koji vam WhatsApp pošalje možete zapravo omogućiti prevarantima da povežu svoj uređaj s vašim WhatsApp računom. A nakon toga mogu i pristupiti razgovorima i kontaktima te slati poruke u vaše ime. Dakle, izbjegavajte tu poruku ili odmah blokirajte račun i nikome ne dajte WhatsApp kod za povezivanje uređaja. E, prevaranti se danas više ne trebaju nužno preko nepoznatog broja javiti, nek se mogu javiti baš preko računa vašeg prijatelja koji je već prethodno hakirani.

6 sati, 46 minuta, dobro jutro, želim još svima vama, dragim slušateljima. Prešla si moj prag. Sad je još dobro što se tiče vremena jutra, 14 nam je stupnje vani, djelomično friš vani. Nekad prije 12 godina, evo bilo je to u ovo doba dana, 8 stupnjeva dok je bilo 2024. Maksimalna temperatura 32 stupnjeva.

0: Što se tiče prometa, nastala nam je jedna prometna nesreća na autocesti A7 između čvorova Hreljin i Sveti Kuzam u smjeru Rupe i vozi se uz ograničenje brzine. A povećane gustoće prometa su još na zagrebačkoj bilansnici A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučku u oba smjera, te čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. I na Jadranskoj magistrali DC8 u Solinu i Stobreću. A kad smo već i kod prometa, prvo ko ožujka 2027. godine Hrvatska planira uvesti novi elektronički sustav naplatne cestarine Krolibertas. A to znači da bi naplatne kućice, kakve danas poznajemo, trebale otići u povijest. Umjesto zaustavljanja i plaćanja na izlazu, vozila bi prolazila bez zaustavljanja, a sustav bi pomoću kamera i senzora očitavao registarske oznake.
1: Što te imam kraj sebe, srećo moja, hvala ti.
0: I da odmah razjasnimo, ne uvode se vinjete, cestarina će se i dalje računati prema prijeđenoj udaljenosti i kategoriji vozila. A postojeći korisnici ENC-a moći će nastaviti koristiti svoje uređaje, ali će ih trebati povezati s registarskom oznakom vozila.

8.9. evo danas je i ujedno i dan kad se slavi blagdan Mala Gospa, rođenje blažene djevice Marije. A sve najbolje, sretan imendan željem osobama s imenima Marija, Mario, Marijana, Marijan, Marica, Mija i Ana Marija. Jer danas je njihov dan.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vox uređaja sa 5 godina garancije u MVV-u u Bedekovčini. Zamrzivač Vox za prvine 200 litara za 239 eura, 300 litara za 255 eura i zamrzivač Vox od 370 litara za 335 eura. U ponudi su i perilice rublje od 7 kg i 1000 okreta za 269 eura i od 8 kg i 1000 okreta za 283 eura, te klima uređaj 3,5 kW s grijač za 395 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje. Najveći izbor djeca.
0: Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna

0: Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
1: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.

0: 7 sati i 56 minuta, dobro jutro želim svima slušateljima, a vremena me i za policijsko izvješće, a sa nama je danas Zoran Lončar, dobro jutro Zorane.
1: Dobro jutro Martine, ja vama želim, a dobro jutro želim i svim slušateljicama i slušateljima Radio Zlatara.
0: Evo, slušamo vas što se to sve dogodilo u protekla 24 sata.
1: Pa evo ga, što se našeg policijskog izvješća za protekla 24 sata tiče, prvo možemo reći kako smo po pitanju kriminaliteta evidentirali jedno kazneno djelo teške krađe, jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, jedno kazneno djelo nametljivog ponašanja i jedno kazneno djelo klevete. Na prometnicama u našoj županiji zabilježili smo 5 prometnih nesreća. 3 prometne nesreće bile su s materijalnom štetom i dogodile su se u Andraševcu zbog oduzimanja prednosti prolaska, Gornjoj Pačetini zbog nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake i u Pustodolu Začetskom uslijed neprilagođene brzine. U Mokricama je vozač osobnim automobilom oduzeo prednost motociklu, a prilikom pada motociklist je zadobio lakše tjelesne ozljede. Također je u Mokricama došlo i do još jedne prometne nesreće koje su sudjelovala 4 vozila, kom prilikom su 3 osobe zadobile lakše tjelesne ozljede, a do prometne nesreće došlo je uslijed neprilagođene brzine. Zabilježen je jedan požar bez štete, odnosno požar ostatka slame na poljoprivrednoj površini u Mihovljanu. A što se pak prometa jutros tiče, evo jutros je promet na prometnicama u našoj županiji slabog do srednjeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi, a vozačima savjetujemo da poštuju ograničenja brzine te da voze pažljivo poštujući sva prometna pravila i propise. Također svim sudionicima u prometu savjetujemo da posvete veću pažnju prilikom vožnje u blizini škola, dječjih vrtića i igrališta, s obzirom kako je započela nova školska godina, te veći broj djece sudjeluje u prometu. U sklopu akcije poštujte naše znakove, policijski službenici će pojačano nadzirati promet u zonama škola kako bi se prvi školski dani najmlađima učinili što sigurnijima. Evo Martine, toliko za ovo jutro iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Hvala lijepa Zorane na izdvojenom vremenu i što ste nam javili policijsko izvješće. Vama i policiji želim lijepi pozdrav i ugodan ostatak dana.
1: Hvala vam najljepša, lijep pozdrav do sutra, do slušanja.
0: Lijepi pozdrav, do slušanja.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs.
1: Čuli smo policijsko izvješće, još nam je ostala jedna minutica do svaštanice, jedna pjesma i onda se ponovno slušamo.

0: Сваштарница. Сваштарница. E, to je to.
1: To je to.
0: U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Sva štarnicu. Od jutra, Sva štarnica.
2: E, sada je vrijeme da malo zavirimo našu sveštenicu, mjesto za informacije, najave, događaje, zanimljivosti, svega pomalo. Evo, pogledat ćemo što se još događa sve oko nas, što nas očekuje tijekom dana i vikenda i gdje se još nešto može zanimljivo vidjeti i slušati kao događaja.

60. prvi po redu tjedan kajkavske kulture, evo, koji se još trenutno održava od 5. do 12. rujna, pa da vidimo što nam je još to sve preostalo do 12. Četvrtak, dakle, još 10. rujna u festivalskoj dvorani održati će se u sklopu Dani Kajkavske 41. dječji festival Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu, poznat kao i Mali Kaj. A potom u petak 11. rujna slijedi 61. festival kajkavskih popevki, retrospektivni koncert popevke za navijek. A festival se po običaju završava u subotu festivalom kajkavske popevki Nove popevke. A uz brojne izvođače posebno su nam i zanimljiva velika glazbena imena, tako da će Krapinčani i njihovi gosti moći živjeti u koncertima i veliki glazbeni zvijezda Željka Bebeka, koji će nastupiti u četvrtak 10. rujna, Tonija Cetinski koji će koncert imati u petak 11. rujna, te Nine Badrić koja nastupa u subotu 12. rujna.

A onda nam kreka se stižu iz Krapine u Zlatar od 18. do 27. rujna, gdje će Zlatar ponovno biti središte kajkavske kulture, tradicije i dobre zabave. A na rasporedu su 57. dani kajkavske riječi, manifestacija koja već desetićima njeguje kajkavsku riječ i stvaralaštvo. A glazbeni program donosi nastupe poznatih izvođača Dražena Žečića i grupe Domino, koje nastupaju petak 18. rujna, Tomislava Golubana i Godfathers u subotu 19. rujna, dok su gazde i Footloose Band na rasporedu petak 25. rujna. U subotu 26. rujna publiku očekuju Ljubavnici, a završnica nedjelju 27. rujna donosi Dečke iz Bregov. Poseban naglasak i ove je godine na tradicionalnim dječjim priredbama, gdje će likovna izložba Čovjek čovjeku bit će otvorena u subotu 26. rujna, dok će se istoga dana držati i 57. zbor malih pjesnika. Manifestaciju u nedjelju 27. rujna zaključuje 55. festival Dječje kajkavske popevke.

A ovo tradicionalni sadržaj posebno se izdvaja pajdaško sprehajanje koje će se držati subotu 26. rujna u 19. sati, a riječ je o atraktivnoj etno priredbi na kojoj sudionici prikazuju stare zagorske običaje i zanate. A turistička zajednica Zlatara vas još poziva da se i prijavite na to pajdaško sprehajanje. Svaka skupina koja ispunjava uvjete prijave odmah nakon predstavljanja na pozornici dobiva nagradu za sudjelovanje, i to 300 eura u kategoriji kola i 150 eura u kategoriji pješaka. Za prijave se možete javiti na broj mobitela 091 405 0648, a prijave traje do 18. rujna. A od ostalih još kulturnih sadržaja izdvaja se predstava udruge Kaj iz Zaboka, 22. rujna koncert varaždinskih baroknih večeri, 23. rujna u Belcu, te sjećanje na poeziju Ivice Jembriha 25. rujna.

Ako želite nešto naučiti o investiranju i o strategijama investicije, Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije poziva vas na radionicu o investiranju s profesorom Tonijem Milunom. Gdje će se držati? Održat će se u Regeneratoru u Zaboku 19.09. u 11 sati. Dakle, moje prvo investiranje, a nakon završene radionice značete što to znači prvo plati budućem sebi. Razliku između štednje, investiranja i špekuliranja i koliko posto prihoda je optimalno ulagati. Zašto je važno diverzificirati svoje ulaganje i kako izgleda optimalan portfelj? Kombinacija dionica, obveznica i kriptovaluta za vlastiti cilj. Evo dakle, nemojte niti to prepustiti, 19.09. u Regeneratoru Zaboku, a ulaz je slobodan.

A kad smo već i u Zaboku i kod Regeneratora, nastupit će bend Svemirko 18.9. dakle petak u 21 sat. Ulaznice možete i nabaviti preko Facebook stranice, mislim da su ulaznice 15 eura. Za one koji ne znaju, Svemirko je inače zagrebački bend koji je krenuo kao glazbeni projekt Marka Vukovića, a iz njega se je razvila današnja postava. Dakle, prvi album im je bio Vanilija koji su objavili 2017. godine. A njihov zvuk je retro synth pop s utjecajima novoga vala i 80-ih, a među bendovima koji su ih inspirirali posebno ističu se tu Haustor i Darko Rundek. Dakle, nešto poput toga u novijoj malo verziji, ako volite Haustor, evo novi val i malo retro 80-ih, Svemirko bi vam mogao biti dosta zanimljiv.

Da vidimo što nam je još preostalo za najaviti. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu i Hrvatski crveni križ, gradsko društvo Crvenog križa Zabok, organiziraju akciju dobrovoljnog darivanja krvi 14.9. u Zelenoj dvorani, dakle Trg Svete Jelene 6 u Zaboku. Bit će to od 14 sati do 18 sati.

18 stupnjeva trenutačno mjerimo u gradu Zlataru, 8:14. Danas smo rekli da će biti još evo maksimalno 32 stupnjeva, tako će biti i sutra, ali sutra već negdje bi trebali očekivati nekako kišno razdoblje tamo pred večer od 23 sata. Pa bi to trebalo padati idućih 2-3 dana, tamo negdje do subote, a temperature bi se trebale spustiti do 23 stupnjeva maksimalno. 17 stupnjeva, 24, 25, evo lijepo je vidjeti ovakve brojke. A sad, da li su one realne ili istinite, to ćemo još sve naravno vidjeti. Ja se nadam da je krajnje vrijeme već za ovo ljeto da završi, da lijepo jesen počinje. Nema ljepše od jeseni, inače ovako moje omiljeno godišnje doba. Možda zato jer sam u jeseni rođen. Tako inače to zna doći, omiljene godišnje doba vam je one u koje ste se i rodili.

Što se tiče prometa, imamo jednu prometnu nesreću na autocesti A1 između čvorova Vrgovac i Ravča na 459. km u smjeru Zagreba, a vozi se jednim trakom usporeno. Još jedna prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Buzin i Lučko na 20. km u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom usporeno. A povećane su i gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Buzin i Zagreb Zapad, te na čvoru Zagreb Istok u smjeru Bregane i na jadranskoj magistrali DC8 u Salinu i Stobreču. Pa da je ponovimo još u vezi prometa da je počela nova nastavna godina, a zbog čega je u prometu i velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljivi sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez, izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića.

0: Toliko za ovo jutro u programu naše svaštanice. U 9 sati su vijesti, a 10 sati se ponovno slušamo u hitu dana. Ostanite dalje uz nas 97,9 MHz.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga.

0: Marketing Radija Zlatar. Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
5: Dvadeset četiri sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: 9. sat i dobar dan u prvim vijestima. Uvođenjem izvođača u posao jučer je počela izgradnja nove područne škole u Poznanovcu. Nova školska zgrada imaće i vlastitu kuhinju, sportsku doranu i višenamjenski prostor. Investicija je vrijedna gotovo 2,8 milijuna eura i u potpunosti je financira Krapinsko-zagorska županija. Ravnatelj matične osnovne škole Bedekovčina Ivan Paradi istaknuo je da je ovo mjesto u potpunosti zaslužuje takav suvremeni objekt, jer Poznanovec i Luk Poznanovički zajedno broje oko 1500 stanovnika i škola u prosjeku ima između 50 i 60 učenika raspoređeni u 4 čista razreda. Župan Željko Kolar ispričao se roditeljima i svim mještanima Poznanovca što realizacija projekta nije počela ranije. Izvođač radova je tvrtka Dom Invest. Učenici će i ove školske godine nastavu pohađati u prostorima DVD-a Poznanovec koji su kompletno preuređeni za odvijanje nastave. Sve je spremno za otvorenje 34. Zagorskog gospodarskog zbora, manifestacije koje se održava od tjedna kajkavske kulture u Krapini s ciljem prezentacije dosega zagorskog obrtništva i gospodarstva. Ove godine zbor će se održavati od 10. do 12. rujna na tri lokacije, u sportskoj dorani, na igralištu Srednje škole Krapina te na šetalištu Hrvatskog narodnog preporoda. Zbor već godinama zajednički organiziraju Krapinsko-zagorska županija, grad Krapina, Hrvatska gospodarska komora, županijska komora Krapina, županijska obrtnička komora i Radio Kaj, a sadržaji su predstavljeni jučer na presici u Krapini. Uz izložbeni dio u kojem će sudjelovati oko 150 izlagača, program donosi sadržaje usmjerene na aktualne gospodarske teme te će se kroz trodnevno trajanje manifestacije još jednom ukazati na njezinu važnost. Svečano otvorenje u četvrtak u 14 sati u sportskoj dvorani srednje škole. Ovogodišnji je partner Brodsko-posavska županija. Prošloga tjedna od četvrtka do nedjelju u Mariji Bistrici je održan drugi međunarodni festival Bistričke kazališne jeseni Vendetam u organizaciji Bistričkog teatra koje vodi glumica Nevena Vukes. U natjecateljskom dijelu prikazane su tri predstave. Predstave su pažljivo odgledale Marija Borić-Černejić i Kristina Krepela, članice stručnog žirija. Najboljom je proglašena predstava Do godine u isto vrijeme koja je dobila nagradu za najbolju režiju te nagradu publike. Nagradu za najbolje glumca dobio je Marko Cindrić, za najbolju glumicu Anka Gačeša-Kostić. Žirije predstavi Mare žena majka glumica dodijelio specijalnu nagradu za najbolji autorski projekt koji liječi. Dodjela nagrada upriličena je u nedjelju prije završne predstave San ljetne noći Bistričkog teatra Vendetam, a istog dana prije podne prikazana je i dječja predstava Čudnovate avanture u muzeju teatra Gavran. Danas od 17:30 minuta na stadionu u Krapinskoj Podgori igra se 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa u kojem će domaći Zagorec dočekati prvu ligašku ekipu iz Pule Istru 1961. Dolazak renomiranog prvoligaša iz Pule koji ove sezone igra atraktivan i moderan nogomet idealna je prilika da domaći navijači budu podrška Zagorcu da pobjedi favorite što u kup natjecanju nije nemoguće.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i u većini krajeva vruće i sparno. Vjetar slab, ponegdje umjeren, južni jugozapadni, najviša temperatura do 33 celzijeva stupnja. U Zlataru je sunčano, u 9 sati mjerimo 22 stupnja. Bile su to prve vijesti. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bogdanović.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

I da, stiglo nam je 10 sati, a vrijeme nam je za naši dana, dobro ste čuli, utorkom Zagorije i Tamboraši. Kao i svakog utorka i danas se ostajemo u dobrom poznatom domaćem štihu Zagorje, zagorske glazbe i Tamboraša. Malo naše glazbe, naši melodija i pjesama uz koje se uvijek lijepo osjećamo. A danas na našoj listi imamo 3 pjesme, a prvi nam stižu Purgeri s pjesmom 100 dana, 100 noći. Nakon njih slušamo Irenu Grden i pjesmu Moj život je jedini, a treći današnji izbor su Planinari, ostalo je jedno dijete. Slušamo dalje u nastavku hit dana.

Bila je to Irena Grden sa pjesmom Moj život je jedini i zadnji treći za danas. Moram se ispraviti, rekao sam planinari, ali su skitnice u pitanju sa pjesmom Ostalo je jedno dijete.

0: Dobar dan, lijepi pozdrav.
1: Dobar dan, Martina, i tebi lijepi, veliki, veliki pozdrav.
0: Hvala, Marija, slušamo.
1: Ja bi najreši za sve tri glasova, ali kad nemam.
0: A koji vam je najbolji?
1: Najbolji mi je onda srednji, Irena.
0: Irena, može, evo ga.
1: A slučajno, ako ne bi ovo zadnji pobjednik, kad bi mogel onda to mi za danas odsvirati?
0: A samo ako ne bu?
1: No, ako ne bu.
0: Ako bude? Onda...
1: Ako bude, onda mi daj svjetli tanku.
0: Evo, može, dogovoreno.
1: Jer danas mi igraš pesme sve po mojem ukusu.
0: Evo, drago mi je, baš mi je drago.
1: Baš. Jer ja se ne volim polka, ja ne volim ples. Do mene glupo da nešto plese.
0: Ove...
1: Ma je najljepše da lijepo popjevaju, igraju i ljudi se veseliju.
0: Je, tak je, tak je. Evo može, bumo cvir.
1: Svaki smo nekog.
0: Svaki nekog, neke hoće, je, to je tak.
1: Ajde.
0: Može Marija, bumo cvirali.
1: Pozdravljam gospođu Ivanku, gospođu Štefiću, gospođu Zoricu, gospodina Iveka i sve ostalo i vas na radiju, Mirjane, e su obo dvije ili je samo jedna.
0: Dvije sa dvije.
1: Onda i tebe i sve pozdravljam ljude dobre volje.
0: Hvala lijepa, Marija.
1: Ajde, lijepi vam i ugodan dan želim.
0: Također, lijepi pozdrav.
1: Hvala.
0: Ogđenja.

0: Dobar dan, pozdrav.
1: Dobar dan Martine, lijepi te pozdrav. Evo, upravo sam sad došla kući, pa ne znam niti koje su pjesme, koje ima najviše stavi moj glas.
0: Evo, tek smo, baš smo malo počeli, pa evo imate Purgere, imate Stotinu dana, Stotinu noći, Irena Grden, Sad svira Moj život je jedini i Skitnice, Ostalo je jedno
1: djeto. Ajde, može, Živote jedini.
0: Može.
1: Da ne duljim.
0: Može.
1: Lijepo pozdravljam sve koji mene pozdravljaju i koji mene pozdravljaju, sve ljude dobre volje. Lijepi pozdrav našoj Mariji, svima slušaocima, tebi također, i daj mi odsviraj, nije majko ona kriva.
0: Nije majko ona kriva, može.
1: Može, Martin?
0: Može, naravno.
1: Lijepi ti pozdrav, ugodan dan.
0: Lijepi pozdrav, Ženja. Također,
1: hvala.
0: Pozdrav.
1: Bog, bog.

0: Dobar dan, pozdrav.
1: Dobar dan.
0: Pozdrav, jesmo dobro. Jesmo, najbolje smo.
1: E dobro, ajde za prvi.
0: Za prvi može.
1: Lijepo pozdravljam Kovačić Ivica Petrovu Goru i pozdravljam Stica još zanače, nikoga neće mi ga pozdraviti, a imaju ga računa. Ako može biti pjesma Veselo, veselo Zagorci.
0: Može, naravno.
1: Aj, hvala lijepa.
0: Lijepi pozdrav. Pozdravljenja, bok bok. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Slušamo.
2: Može za Irenu Grden.
0: Može.
2: Ide čestitka mami svojoj. Ogiti Mikac, za danasni rođendan. Veli čerka s obitelji. Dok mi bile imate slegara, poživi vam majko, poživi.
0: Imam. Može, odsvirat ćemo.
2: I može još jedna, ti više viška majka.
0: Može.
2: Hvala vam lijepa i pozdrav svima koji slučaju i vama svima na radiju.
0: Lijepi vam pozdrav želim.
2: Hvala.
0: Pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Činja. Sa suzama prednjo pleći. Dobar dan, pozdrav.
3: Martine, eto mene. Sad sam čula upravo da moja prijateljica ima rođendan. Pa od srca želim sve najbolje, da je Bog podari samo zdravlja i njezinoj obitelji. To nam je nešto najvažnije na svijetu. To je Olgica Maca. Nije, Bože moj. Nema veze kako se preziva, ne mogu se sjetiti. Ona bo znala. I dajte joj odsvirajte od burgera rođendansko.
0: Burgeri, može.
3: Može?
0: Može.
3: Lijepi pozdrav još jedan put i njezine čerke, Verici.
0: Hvala lijepa. Lijepi pozdrav, Dženja.
3: Bog. Porari njemu poljuce svoje, odlazi
0: tiho ko što si došla, jer tebe prate. E pa onda i sretan rođendan želimo. Kaj kaže WhatsApp, pozdrav glas za treći i želja reci meni, moj golube, može, Blaža, lijepi pozdrav.

0: je tako jak.
1: Pozdravljam nas i Gabrica za prvi prijedlog Može i tražit ćeš me u šapatu vjetra. Može, Gabrica, lijepi pozdrav želim.
0: Zavolek je tako jako kao nikoga, al ne želi ljubav moju, voli drugoga.
1: Prijedlog Može i tražit ćeš me u šapatu vjetra. Može, Gabrica, lijepi pozdrav želim.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Imam tri oglasa koji su nam stigli na SMS-a. Pročitati, prodaje se mošt od miješanog bijelog grožđa, prodaje se povoljno, a sve informacije još na broj 091-731-8952. Prodaju se odojci 25 do 30 kila, moguća i obrada. Za ostale informacije pitati na broj 091-595-2756, a okolica je Mača. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Poklanjam Mačiće stare 4 mjeseca, umirati dragi, ako ko želi, na 091-545-8702. 091-545-8702. Hvala.
0: Hvala lijepa, pozdrav.

A dok još malo ćemo pričekati da vidimo i stanje kako nam je u prometu. Vozilo je jedno u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake. Zbog prometne nesreće na autocesti A5 između čvorova Čepini i Đakovo na 39. km smjeru Bosne i Hercegovine vozi se jednim trakom usporeno. Povećana gustoća prometa vozi se usporeno s povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici A3 i na jadranskoj magistrali DC8.

0: I evo da je samo za kraj ponovimo sve oglase, prodaje se mošt od miješanog bijelog grožđa, prodaje se povoljno, sve informacije na broj 091-731-8952. Prodaje se i bijelo grožđe, riznik i graševina, zvati na 099-2151-179. Prodaj se odici 25 do 30 kg, moguća je i obrada. Za ostale informacije pitati na broj 091-595-2756, okolica je Mača. I poklanjaju se mačići, nazvati na broj 091-54-58-702. I evo toliko za prvu radio burzu, sljedeća će biti u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Dobar dan u 11 sati uz još jedne vijesti. Prvoga dana nastave u novoj školskoj godini sve prvašiće u osnovnim školama na području grada Zlatara posjetila je gradonačelnica Jasenka Augustan i poželjela im dobrodošlicu u školske klupe. U osnovnoj školi Zlatar u prvi razred krenulo 36 djece, u osnovnoj školi Belec 7, dok područne škole Martinšćina i Donja Batina imaju po jednog prvašića. Grad Zlatar i ove godine zajedno sa županijom sudjeluje u nabavi radnih bilježnica, a gradonačelnica ističe posebno zadovoljstvo uvođenjem produženog boravka kako bi se djeci osiguralo kvalitetno i sigurno vrijeme nakon nastave. Gradonačelnica je prvašićima uručila prigodne poklone, personalizirane vrećice za papuče, boce za vodu i pernice. Glazbena družina Franjo Dugan iz Budinšćine ove subote održat će koncert u čast glazbenika Franje Dugana, po kojem udruga nosi ime. Na koncertu će nastupiti Mali tamburaši, Dječji zbor, Zbor mladih Beate i Veliki tamburaši, te gosti iz Marije Bistrice, Mali i vokalni sastav i Mali tamburaški sastav Kuda Lovro Ježek. Koncert za Franju Dugana počinje u subotu u 19.30 u Domu kulture u Budinšćini. A od 18. do 20. rujna glazbena družina imat će posebnu čast predstavljati Hrvatsku i Hrvatsko Zagorje na manifestaciji u Venecijanskoj laguni. Kao dio programa Tjedna kajkavske kulture u Krapini danas će se u crkvi Majke Božje Jeruzalemske na Trškom vrhu s početkom u 18.30 održati misa na kajkavskom jeziku kako bi se građanima i posjetiteljima olakšao dolazak na ovu tradicionalnu manifestaciju. Organiziran je besplatan prijevoz novim električnim autobusima. Polasci prema Trškom vrhu bit će omogućeni od 18 sati sa stajališta kod Konzuma u Krapini, dok će se povratne vožnje s Trškog vrha prema Krapini odvijati od 19.45. U organizaciji Šahovskog kluba Krapina odigran je memorijalni turnir Miljenko Medić. Igrali su se A i B turniri, a nastupilo je 80 šahista. A turnir bio je vrlo izjednačen, pa su petorica prvoplasiranih imali po 8 bodova nakon 11 odigranih kola. Po dodatnim kriterijima pobjeda je pripala Ozrenu Bitiju iz Šahovskog kluba Tomislav Goran iz Svetog Ivana Žabnog. Drugi je bio Marijan Črepan iz Slovenije, a treći Leon Đurić iz kluba Oroslavje. Pobjednik B turnira je Gabriel Augustin s 9 bodova, druga je bila Nora Ljalić iz kluba Križevci s 8 bodova, koliko je imao i treći Noa Sušec iz Šahovskog kluba Zelenjak Klanjec.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano, vruće i sparno, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a temperatura danas do 33 stupnja, najviše u Zlataru, trenutno 26. Bile su to još jedne vijesti, tonski je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Aktualnosti utorkom u 11.15.
1: Dobar dan, želimo u još jednim aktualnostima iz grada Zlatara. Da, nije zadnji utorak u mjesecu, nego je smo na početku još uvijek mjeseca, ali je ljeto iza nas koje je u Zlataru donijelo dosta novina, pa evo danas se ugošćujemo gradonačelnicu Jasenku Ogoštanu, jednu saborsku zastupnicu, da nam ispriča što se to sve događalo i što će se događati. Dakako, i pred nama su dani kajkavske riječi, pa ćemo i njih dotaknuti se. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan vama, dobar dan našim slušateljima. I slušateljima.
1: Eto, radno ljeto u Zlataru poprilično se radi, radit će se još više. Pa evo, sada je prilika da malo prošećemo po tim gradilištima, da ispričate ljudima, za one koji nisu možda slušali izvješće s gradskog vijeća, što se to sve događa, odnosno u kojoj fazi su radovi. Hoćemo krenuti s vrtićima. Oni su, mislim, nekako jako aktualni sada i počela je školska godina.
2: Pa tako je, evo, može. U pravu ste, dosta je radno, ali dosta je javnih nabava bilo vani za koji se ovih dana su potpisali ugovori koji bi trebali krenuti, tako da će biti još i više radova, gradilišta. Naravno, uvijek ima onih zašto nije ovo, zašto nije ono, međutim, evo, stvarno se vidi da je radno i da će tim tempom doći sve na red, međutim ne može odjednom se sve riješiti. Ali evo, mi smo već puno emisija, čak i krajem prošle godine, govorili i najavljivali da će biti fokus, kao što ste rekli, na najmlađima i mladima, tako da se evo radi na dva objekta dječjeg vrtića, ali i Krapinsko-zagorsku županiju i na dva objekta osnovne škole. Evo, vi ste rekli, pa ćemo se dotaknuti naših vrtića. Evo, područni dječji vrtić Zlatarsko Zlato, koji se nalazi u Sajmišnoj ulici, on je na prednjoj fazi i ono što pokušavamo je svakako da otvori svoja vrata s 1.11. Evo, nadamo se još uvijek da će to biti izvedevo, da evo sad se radi i fasada, za završavaju ti radovi, unutrašnje su pločice već postavljene po sanitarnim čvorovima, sad se trebaju ostali podovi staviti, evo, i vjerujemo da u 10. mjesecu će se završiti i to bi bilo onda prije roka, pa da možemo i papir na to, jel,
1: to moraju, traje procedura.
2: Tako je, da. I tehnički pregledi, ali onda i uporabna dozvola, evo, sve nekako još imamo nade i želje da to bude s 1.11. Tako da smo i roditeljima naših mališana koji su našli mjesto u drugim dječjim vrtićima, suglasnost koju sufinanciramo, dali do 1.11. pa ćemo vidjeti. Što se tiče dogradnje dječjeg vrtića, evo, moram priznati da ona malo ide ispod terminskog plana i želje da se završe radovi, ali evo, vjerujemo da će do kraja godine i ti radovi biti gotovi. Izvođač radova nam je rekao na koordinaciji da kad su završeni ovi objekti gdje je on bio također izvođač, da će se preseliti veća ekipa na ovaj dječji vrtić u Zlataru, pa evo, vidjet ćemo kako će to ići. Nadamo se da neće biti nekih kašnjenja od ugovora, a onda i da će to uskoro se završiti. Nas veseli, evo, jel ćemo biti prva jedinica lokalne samouprave završetkom tih objekata koja ne bi trebala imati više liste čekanja i što bi omogućilo svakom našem stanovniku da ide na tržište rada i da može smjestiti djecu u dječje vrtiće i da neće više biti nekih problema. Što se tiče evo škola koje smo obišli sa županom i izvođačima, ravnateljima, evo, isto tako ide svojim tijekom. U ovoj školskoj godini bi trebala biti završena osnovna škola u Zlataru, drugom polugodištu, taj dio koji se dograđuje i stvarno prekrasno izgleda i djeca bi dobile adekvatne kabinete, lift za kat, a i još jednu manju dvoranu sportsku za neke aktivnosti, dok u Belcu, evo, temelji su gotovi, tamo je jedan zahtjevni objekt, praktički nova škola, nova dvorana. Djeca, evo, su učenici u područnoj školi u Petruševcu smješteni.
1: Koja je opremljena da se može nastavno održavati.
2: Ti radovi su i zahtjevni, tako da evo niti neće se završiti vjerojatno do početka sljedeće školske godine, ali onda u onom polugodištu iza bi trebalo biti sve završeno.
1: Da.
2: Ono što nas veseli u Belcu, to sam i više puta napomenula, da ćemo dobiti i jedan taj dodatni prostor sportske dvorane za sve udruge, a i one koji će imati aktivnosti, moći će iznajmiti dvoranu, jer će imati posebni ulaz i to je jedna od već investicija u Belcu posljednjih
1: godina. Da, evo što se tiče vrtića, ne čeka se da završi građevinski radovi, nego se već polako i nabavlja oprema. Neki dan ste potpisali ugovor za dio.
2: To nije oprema za, vezana za ove dograđene vrtiće, jer oni sami po sebi u projektu imaju opremu.
1: Dobro.
2: Međutim, mi smo i prošle godine javimo se na Ministarstvo demografije i useljeništva za dodatnu opremu i dodatne dječje igrališta kako bi djeca koja pohađaju dječji vrtić mogla imati igračke i pomagala za još bolju senzoriku, didaktiku koja je sigurno potrebna njihovim tetama u radu i evo sretni smo da to uspijevamo ovoga napraviti, tako da imati igračke i pomagala za još bolju senzoriku, didaktiku koja je sigurno potrebna njihovim tetama u radu i evo sretni smo

0: pripremiti tetama sa, za rad, naravno sa djecom, za pripreme i naravno za urede koji tamo postoje, koji jesu za rad. Isto tako preko tog natječaja smo dobili i natječaj sam pri kraju, izgradnju igrališta u Martinšini. To ćemo na zemljištu koje je prije groblja, jedan dio gdje bi se uredio naknadno park u Belcu sa klupicama, mjesto okupljanja stanovnika naselja Martinšćina. Martinšćina i danas sutra spojio preko mosta sa igralištem koje je sad napravljeno, što bi sigurno značilo za društveni život stanovnika tamo, koji su stvarno dosta aktivni od Martinja do ostalih aktivnosti i nekako smo tako osmislili. A onda i gore parkiralište, tako da bi to jedan bio centar Martinšćine koji bi se evo s vremenom uređivao.
1: Da. Rekli smo da ćemo najprije sa mladima, srednja škola, tamo su radovi završeni, nastava normalno počela.
0: Tako je, tamo je bila energetska obnova preko APN-a, fasade, stolarije, što sigurno značajno će doprinijeti, jer hlađenju, naravno, i grijanju u tim učionama, jer dosta je bila stolarija loša, evo, stalno se pisalo, tako da je ovaj jedan dobar projekt i fasada koja će sigurno raditi neku uštedu, a i bit će ugodnije ako vam u ovim vrućinama klimatizacija normalno radi. Ili,
1: da, nisu
0: ili,
1: takve vrućine prije tako bile, pa smo mogli zbaviti, ali sad ovih 37-38 je teško uključiti mozak.
0: Tako je.
1: Da, ostajemo malo u blizini još tamo, idemo nekako evo, tenis smjerom, najprije za mlade, mladi igraju nogomet, pa evo na igralištu Oštrca počelo je izgradnja pomoćnog igrališta.
0: Da, trebala je započeti, evo, trebala bi svaki dan biti početi radovi. To je ono što smo uspjeli prebaciti igralište na grad Zlatar i onda smo mogli se, naravno, odmah smo se prijavili, žao mi je što nismo prije, kako bi slači one i sve, ali evo, nažalost nije bilo razumijevanja da prostor treba biti u vlasništvu grada, da se uopće možemo javljati na natječaj, jer udruge jako teško mogu ostavariti ta sredstva. Tako da je raspisana bila nabava, izabran je izvođač radova i trebali bi krenuti sami ti radovi za pomoćno nogometno igralište sa ugradnjom umjetne trave koje neće biti samo služiti za nogometni klub Oštrc, nego naravno za sve treninge i aktivnosti koje će građanima biti potrebno.
1: Da. Za mlade je uveden jedan novi program u Zlataru, to su stambene potpore, odnosno potpore za stambeno zbrinjavanje, što je evo stvarno mislim da je dobro dočekano.
0: Pa evo ga, mi smo sad prvi puta krenuli sa tom nekom mjerom, morali smo objaviiti pravilnik, sad smo imali na gradskom vijeću, bit će dvije mjere, tako je, i uskoro, evo, pozivamo mlade da prate i uskoro će ići javni poziv preko, naravno, web stranice sa društvenih mreža i vas kao radija, tako da ćemo vidjeti. Za sad smo bili osigurali u proračunu 30.000 eura, pa ćemo vidjeti kolike će biti potrebe, kako će se mladi javljati, koliki će biti interes, kako bi znali se pripremiti u proračunu za sljedeću godinu i vidjeti da li treba nešto još mijenjati, što dodavati, ali vjerujem da ćemo evo...
1: Kad smo zadnji put pričali, tu isto spomenuli ste da se razmišlja i da se u prostornom planu planira nekako da budu nekakve stambene jedinice.
0: Pa jer, tako je.
1: Koliko evo, vidimo, ali postoji potreba za to, ljudi su zainteresirani za stanove.
0: Da, evo, ja mogu podijeliti sad jednu dobru vijest. Neki dan, evo, dobili smo podatke, znači od zadnjeg popisa gdje je bio pad stanovništva 2021. godine, evo do sada je rast oko 300-tinjak stanovnika, što znači da polako evo rastemo, znači sad nemam ovdje podatak točno, mislim da smo sad na 5800 i nešto stanovnika, imali smo 5600 manje, ne? Tako da 300 evo ljudi je novo doseljeni koji su već prijavljeni, a ima još ljudi koji nisu se prijavili, tako da stvarno postoji potreba i ovo sve što radimo, evo, to je pokazatelj da mladi

0: žele izabrati grad Zlatar za svoje mjesto za život. Neke zgrade evo su prijavljene već gradnje i kreću sa građenjem. Neki evo su dali zahtjeve nakon ovog donošenja prostornog plana za izmjenu prostornih planova i baš su namjene nove stambene jedinice na području grada Zlatara i mislim da je to dobro, jer mladi obitelji često izabiraju stanove za život, ne svi kuće, ali nemaju ni mogućnosti, tako da evo ja vjerujem da treba izmijeniti još gdje možemo prostorne planove, a i ono što grad također ministarstvo poslao dopis da i mi tražimo lokaciju za možda neke zgrade za priuštivo stanovanje za one koji se neće moći priuštiti kupnju možda stana, pa će moći koristiti najam stanove na području našeg grada.
1: Da, stanovi su postali jako skupi u cijeloj Hrvatskoj, ja mislim da je tako i u Europi, pa evo ponovo se nekako, ja mislim, ljudi usmjeravaju na najam.
0: Pa još kod nas svijest obitelji nije za najam, dok je vani to nekako učestalo, jer je ovo možda novo, dok se ljudi naviknu. Vani, ako gledate u Austriji, svi žive u iznajmljenim stanovima, ovdje još uvijek nešto nas vuče
1: na vlasništvo.
0: Tako da, bez obzira koliko se ljudi zaduže, još uvijek nekako teže tom vlasništvu vlastitih nekretnina, ali priuštivo stanovanje, neki ugovori koji ti jamče, to nisu kratkoročni ugovori, a opet možeš nakon niza godina i otkupiti ovoga stan. Tako da, evo, vjerujem da će s vremenom to saživjeti, još uvijek ovoga mladi traže svoje vlastite nekretnine.
1: Da. Evo, krenuli smo s tako dobrim vijestima što se tiče Zlatara, ajmo sad malo na onu temu koja ima malo i problema, a to je komunalna infrastruktura. I tu se isto radi. Pa evo, idemo s mostom u Nazor. Tu je nastalo dosta zavrzlama.
0: Pa nije nastalo zavrzlama, nego
1: produžio se rok
0: zbog spajanja na odvodnju. Jedna obitelj koja nije bila spojena, pa da smo sve to znali u startu da oni traže ovoga i zahtjev vodovoda, ne bi ovoga na kraju čekali u principu, pa u samom završetku mosta je došlo do toga, ali opet s druge strane kad gledate ovoga, hvala Bogu da se ljudi priključe na kanalizaciju dok nismo mi gotovi, tako da to je sve objašnjeno i u građevinskim dnevnicima koliko i zašto je kašnjeno, pa je produljen rok evo do 30.9. s tim da izvođač radova je tražio produljenje 2 mjeseca, mi smo sad produljili, bili mjesec dana, pa evo vidjet ćemo kako će ići radovi, ali uglavnom evo sad ide konačno sve svojem završetku i nažalost, evo, kod nekih radova zna biti takvih nekih situacija nepredvidivih za koje ne možete u nekom trenutku znati. A i druga stvar je kako puno ima građevinskih radova u svim jedinicama lokalne samouprave i preko javne nabave kad se izvođači javljaju nekako možda imaju previše u jednom trenutku aktivnih gradilišta, pa onda nema dovoljnog broja radnika i onda također ovoga zna nekad doći do takvih situacija, ali evo nadam se da sljedeći dan na koordinaciji ćemo biti pametniji i da ćemo dobiti bolji odgovor, točno vrijeme završetka, ali evo od jučer vidim da su aktivno počeli natrag, vratili se na most i završavati sve te radove.
1: Da, klizišta. To su ugovori potpisani.
0: Tako je, evo, to je to ono što govorimo kada ljudi kažu jesmo ih najavljivali, pa zašto nije krenulo. To su vam sve ovoga postupci javne nabave koji znaju se produljiti rokovi i klizišta su evo u prošlom tjednu krenula, a to su naša dva velika klizišta. Jedan je u naselju Donja Batina, Visci. To nam je bilo najzahtjevnije klizište gdje bi se uzelo cestu i teško se prolazilo u gornji dio, a drugo je Ervenik Zlatarski. Mi imamo spremno ovoga još klizišta, međutim evo vidjet ćemo sljedeće godine kako će biti, možda su malo manje, ove zahtjevnije ipak, jel su velim malo veći iznosi za ta dva klizišta.
1: Ceste će se i ove godine asfaltirati, svake godine se ponešto uspije.
0: Tako je. Također je javna nabava, budući da su svi radovi poskupljeli, tako da je javna nabava, u tijeku je otvaranje ponuda. Pa ćemo evo vidjeti ako se ne žale nešto da se produži rok otvaranja, odabir izvođača, i onda ćemo ovoga vidjeti kada sad u 9. mjesecu krenu radovi. Možda je i ok što je sad poslije berba će ti radovi krenuti, ali u svakom slučaju sad u 9. mjesecu bi trebali započeti radovi asfaltiranja onih nerazvrstanih cesta koje smo spominjali. Imamo troškovnike za još sljedeće nerazvrstane ceste, ali evo zbog procjene vrijednosti nismo ih mogli staviti u ovu godinu. To je ono što sam rekla, moramo dio po dio, ali evo svake godine stvarno asfaltiramo velik broj cesta, pa ja vjerujem da ovoga će doći svi na red. Samo naravno svako gleda da prvo njegova se asfaltira, ali jako teško, pa mi moramo neke napraviti ovoga prioritete, popise i onda krećemo u asfaltiranja.
1: Ima nekih radova možda što se tiče uz ceste tipa javne rasvjete ili vodovodi?
0: Da, evo, obiđene su sve dionice gdje su stavljeni novi stupovi, gdje je potreba još uvijek za nekim rasvjetnim tijelima, tako da će uskoro krenuti i nabavka, tako uvijek idemo krajem godine oko 9. mjeseca da vidimo gdje HEP postavi svoje stupove, kako bi onda u jednoj nabavi naručili rasvjetna tijela, tako da će to svakako ići. Što se tiče posipanja kamenog materijala, evo mi smo morali ponoviti nabavu, zato jer također za razliku od prije gdje smo mogli potpisati ugovorom za nabavu kamenog materijala, sad su bile cijene toliko više da smo morali poništiti jer smo prešli već na prag javne nabave, pa smo morali iz početka raditi nabavu i ugovoriti, jer nam je baš u tom periodu isticalo nabava kamenog materijala, tako da evo uskoro kreće i to posipanje kamenog materijala, naravno kanali koji isto ide čišćenje, pa opet šišanje raslinja, ali evo ove godine malo manje jer je dosta suša bila,
1: pa nije toliko
0: tako da nije da. Bilo toliko koliko inače bude. Ono što možda građani još ovoga ne vide vezano je za neke radove koje možda i nismo ovdje rekli, a isto su vrlo, vrlo važni. To je da se uređuju sve 4 mrtvačnice iznutra, sanitarni čvorovi, kreći se, mijenjaju se pločice tamo gdje je potrebno. Evo, mislim da je i to jako važno kako bi i sanitarni čvorovi bili otvoreni naravno za one koji dolaze.
1: Što je jako bitno.
0: Tako da je to ono nešto što je sigurno bitno. Drugo što je važno, evo, da se smanjilo otpad tamo gdje smo postavili kamere, a to je u Belcu i Donjoj Batini na grobljima u kontejnerima. Mi smo naručili kameru evo za groblje u Zlataru koja uskoro stiže i mogli ste vidjeti neki dan, neko je objavio, stvarno to nije normalno kakav otpad dovode tamo, a postoji reciklažno dvorište gdje ga mogu odvesti i to besplatno i nema potrebe za timi, tako da ćemo i u Martišćini također postaviti kamere. Ono što je isto potpisan ugovor je za uređenje unutrašnjosti naših prostorija u Belcu, a te prostore koriste naše udruge tamo, to je Kut Belec, naše mažuretkinje Belečke, ali isto tako planinarsko društvo Belezgrad, pa gore mijenjamo, isto tako uređujemo sanitarne čvorove za njih, ali i stolariju koju treba promijeniti i podove u nekim prostorijama, tako mislim da evo u svakom naselju ipak nešto se radi. Tražimo li smo ponudu, evo radimo prometne elaborate za ležeći policajac u Belcu, ali i kod škole u Donjoj Batini, koje bi onda predali da Županijske uprave ceste to naprave, evo pa to su i građani tražili, tako da se radi sve da se to i završi.
1: Da, još su neke zgrade interesantne u zadnje vrijeme, evo zadnji put smo rekli da je općinski sud zgrada u vlasništvu grada, sada tu ste nešto pokušali već krenuti sa dokumentacijom nekom?
0: Pa dokumentacijom koju pripremimo za prijave nekih na natječaj, uh-huh, gdje će se otvarati. U svakom slučaju željeli bi prvo ju izvana, ali nismo uspjeli sad na energetsku obnovu. Evo možda ako će još biti otvoren natječaj, uspijemo barem da tu zaštitimo vanjski dio ovoga same zgrade i krovišta. Što se tiče ove zgrade, evo razgovarali smo s ministarstvom graditeljstva, ali i upraviteljem ove zgrade koji je poslao dopis, jer su oni ovdje bili prije samog ljeta gdje su pregled radili da li može ova zgrada ići u konstrukcijsku obnovu, što bi bilo i najbolje, jer treba puno obnovu.
1: Da, riječ o zgradi gdje se nalazimo, zapravo gdje je galerija. I
0: sad čekamo ovoga, evo, njihovo izvješće i rezultate, bilo bi super kada bi to ovoga se uspjelo na taj način riješiti. Čekamo njihovu analizu koju nažalost još nismo dobili. Također ovoga još imamo i zgradu u Belcu gdje je krovište u dosta lošem stanju, međutim to opet ne može sam grad Zlatar, čekamo, imali smo pregled tog samog krovišta, čekamo ponudu i morat ćemo sa suvlasnicima zgrade također onda sjesti, mm-hmm, i vidjeti da svako svoj dio naravno se uključi i da obnovimo samo krovište i te zgrade u Belcu.
1: Da, zgrada Dore isto je prijavljena, jel da, za energetsku?
0: Da, to čekamo rezultate ovog natječaja, mm-hmm, koji nisu došli. Ima dosta natječaja na koje evo zahvaljujem svojim djelatnicima u gradskoj upravi koji rade na tim projektima. Stvarno smo ovoga dosta toga prijavili i čekamo same rezultate toga. Neke već imamo naznake ovoga da smo prošli, ali evo kad dobijemo odluku onda ćemo i službeno objaviti. Neki su više kao oprema i radionice, ali koje će značajno poboljšati za ove skupine kao što su osobe starije od 55 godina, ali isto tako i mladi do 18. godine života, gdje bi se mogli uključiti u brojne radionice, aktivnosti, izlete koje bi preko toga uspjeli organizirati.
1: Da, o tome ćemo kada bude službeno. Da li smo sve radove prošli ili treba još nešto?
0: Vjerojatno smo isto tako nešto ovoga izostavili, ali u ovom trenutku je toliko sitnih možda isto još nekih natječaja i onda ovoga čovjek naravno ovoga neke stvari izostavi, ali sigurno će biti u sljedećim emisijama još nešto da, što ćemo se moći dotaknuti.
1: Ja moram posebno spomenuti što me veseli, to je završetak ovog dijela Martinečke. Vjerujem da su to ljudi jako zadovoljni, čini mi se da je odlično napravljeno.
0: Pa evo, ja kao gradonačelnica koliko sam prolazila, ja sam stvarno ovoga zadovoljna izvedenim radovima. Nevjerojatno je da se uspjelo završiti i prije ugovorenog roka, procijenjenog roka. I ono što mene veseli da svi ti nogostupi koji su sagrađeni ovoga sad na području grada se stvarno koriste i da je stvarno vidljivo da je bila potreba. Zato sad radimo i na jednom projektu tamo gdje radimo most u proširenju te ceste. Mislim da se grad širi i da je to jako važno da izgradimo nogostupe, da proširimo ceste, ali evo u večernjim satima ako prolazite kroz Zlatar, budući da je vruće, stvarno vidite i ljude kako trčaje, hodaju, šeću, stvarno su aktivni i onda vidiš da je bila potreba. A što se tiče i tog Lovrećana, zašto sam to spomenula, ljudi stvarno hodaju i stanovnici Zlatarvistice i Zlatara i
1: kružno
0: da, tako da evo može se napraviti jedan lijepi krug i to po nogostupa, ne da hodaš po cestama.
1: Da.
0: Ono što nam još nedostaje, ali čekamo, još nismo, tehnički pregled nisu napravile Hrvatske ceste, pa mi smo ono stavili u proračun i obećali, mi ćemo napraviti rasvjetu još do Zlatar Bistrice.
1: 99, da.
0: Tako je, ali ne možemo još dok god nije završena službeno ovoga, taj dio prometnice.

0: Bilo je to o radovima na području grada Zlatara, o današnjim aktualnostima. Isto tako vrlo važni su društveni život i zabava i uz to i neka rekreacija za žitelje, ne samo žitelje grada Zlatara, ja mislim da cijeli ovaj kraj oko nas da čeka dane kajkavske riječi i da se dobro zabavi ili da čuje nešto novoga, da se djeca okupe, da njeguju kajkavsku riječ, zbog čega prvenstveno i kajkavske riječi, odnosno dani postoje. Evo ove godine 57. po redu.
1: Tako je, 57. dani kajkavske riječi u Zlataru i ovo ste dobro rekli na početku. Znači, onaj dio programa postoji koji je za njegovanje kajkavske riječi. Kako bi privukli što više i u zabavnom dijelu ljudi ovdje na području grada Zlatara, naravno da postoje i zabavni dio van toga koji možda nije sav u danima kajkavske riječi, jer nemamo toliko izvođača koliko bi mi htjeli. Tako da, evo, sve one koji će opet nešto kritizirati, a ne dolaze na manifestacije njegovanja dana kajkavskih riječi, pozivam, evo, da dođu, da budu dio baš onoga zbog čega i postoje, zbog dječjih priredbi, sadržaja, ali evo i kroz knjižnice i druge stvari, da evo pojavi se na tom kulturnom dijelu dana kajkavske riječi, a onda naravno i na zabavnom dijelu koji je popratni dio sadržaja kako bi sve to upotpunili. Same dane kajkavske riječi počinju evo 18. rujna, znači u petak, gdje će se otvoriti prvo u galeriji izvorne umjetnosti Zlatar izložbe pa poznatog evo našeg tu liječnika iz Zabočke bolnice, ginekologa Rajka Fureša, tako da evo možete vidjeti kako i slika, a nakon toga je evo službeno otvorenje uz koncert našeg kulturno-prosvjednog društva Zlatarjevo u Sokolani u 19 sati. A onda nakon toga evo od 20 sati krećeju i zabavni dio u našem parku gdje će biti koncert grupe Domino i Dražena Zečića. Predgrupa naravno i grupa nakon, ali i sam koncert Dražena Zečića. Dok subotu 19. rujna evo dosta imamo i sportskog sadržaja, pa svi oni koji se osjećaju spremnom ili za tenis ili za biciklijadu svakako neka se uključe. A onda smo napravili evo i malo drugačiji taj dio u subotu, da imamo koji prošle godine na dva mjesta evo šatore, tako da imamo samo
0: bit će u Zlataru,
1: i u Belcu, da, tako je, da. Ovdje tu mi je sad manje se vidljivo, znači to je bitno da 19. u subotu kreće jedan ovoga u šatoru na igralištu Belec od 17 sati Senjuv kao sajam OPG-ova i udruga i zadruga, a onda u 18.30 evo dođite na noć pod lampašima gdje kut Belec ima i svoje goste i stvarno bude prekrasno u tom šatoru, ali nažalost manje posjetitelja, pa tako da pozivam sve evo da se tamo priključe. Nakon toga je koncert u šatoru u Belcu, ansambl Ober 5
0: zovu, da.
1: Tako da
0: za ljubitelje zagorske glazbe, ja mislim da je to taman.
1: Taman.
0: Bit će još neki gosti, isto tako u Belcu.
1: Tako je, ali taj isti dan, 19. u samom parku u Zlataru će nastupiti rock bendovi. Tako da oni ljubitelji koji ne žele ići na zagorsku glazbu u šator Belec mogu biti na koncertu evo Tomislava Golubana, Noksina i
0: Godfathers.
1: Evo, valjda smo dobro pročitali.
0: Ne znam.
1: Tako je. Nedjelja je evo isto nastavak u Belcu i ujutro imate pješačenje do planinarske kuće Belezgrad iz centra Belca, a nakon toga u šatoru na igralištu osnovne škole nastup od 18 sati i belečkih mažuretkinja, večer polki i valcera, evo opet zagorski štih, revija zagorskih sastava. Tako da mislim da će svim ljubiteljima, kao što ste rekli, biti vikend u Belcu stvarno ovoga jedan lijep. Kroz tjedan naravno nas brojne aktivnosti očekuju od knjižnice u Zlataru, gdje će biti, evo, narodne nošnje Zagorje.
0: Nešto
1: će,
0: novoga.
1: Tako. Uh-huh. Gdje će to predstaviti Senka Jurina i ansambl Zabok. Pozivamo sve, evo, da se priključe. Onda u utorak imamo u Sokolani Zlatar jednu dramsku predstavu udruge Kaj i Zaboka. Također, evo, Kajkavska oporuka se zove uh-huh. predstava. U srijedu imamo koncert u Belcu u crkvi Marije Snježne. Svake godine imamo koncert varaždinskih baroknih večeri. Tako da, evo, pozivam sve ljubitelje klasične glazbe da dođu u crkvu Belec. Ali isto tako, evo, za sportaše u Puljku možete ići na trail utrku u Lastinim putevima. U četvrtak će biti jedno dječje popodne u Parku Hrvatske mladeži u organizaciji Društva Naša djeca Zlatar, pa evo, pozivam roditelje da dovedu svoju djecu i da provedu dan u našem parku. A petak je neka, evo, nova aktivnost.
0: Nešto novo, da.
1: Tako je, gdje su se prijavili, gdje će biti hodometna utakmica hodometnog kluba NK Oštrci, reprezentacije Republike Hrvatske, Krapinsko-zagorske županije. Mislim da će biti jako zanimljivo, pa bi pozvala sve da, evo, dođemo navijat za hodometne nogometaše.
0: Ima ih u Zlataru, da. I prilično dobro se natječu.
1: Tako je, stvarno. U galeriji izvane umjetnosti u 19 sati ćemo imati jedno sjećanje na poeziju Ivice Jembriha, što isto je sigurno kajkavski i lijepo je vidjeti malo pjesme na kajkavskom. A u parku nas čeka Footloose Band i onda koncert Gazda. A subota naravno prepuna događanja, da, od bajera u Vinni Potoku, znači ribolovnog, do dječje. Ono što je važno, to je najstarija naša manifestacija, a to je dječja likovna izložba Čovjek čovjeku u osnovnoj školi u Zlataru i svakako, evo, još ćete i vi pozivati. Tako, bilo bi lijepo da podržimo tu našu djecu. A onda u 12.30 u Sokolani Zlatar 57. zbor malih pjesnika kajkavskog govornog područja, znači to su djeca ne samo iz Zagorja nego iz Zagreba, Koprivnice, Križevaca, Međimurske županije, Varaždinske županije, tako,
0: da.
1: Tako, evo, dođite
0: govorim,
1: i popunite Sokolanu kako bi ta djeca koja, i svi oni koji dolaze u naš grad mm-hmm. iz daljega vidjeli da smo im neka podrška. Nakon toga u našem parku imamo ono po domaći predstavljanje naših obrta, OPG-a, pa imamo na večer, evo, naše pajdaško sprehajanje od 19 sati, a već od 18 sati kreće koncert Zvuci Zagorja, zagorska lijepo glazba, pa pajdaško sprehajanje, pa još Zvuci Zagorja i onda kreće koncert grupe Ljubavnici. Mislim da će svi naći isto za sebe i uživati, da, tu cijelu subotu. A u nedjelju, evo, nas čeka u 17 sati u Sokolani Zlatar festival dječje kajkavske popevke, gdje će također nastupiti djeca, kao što sam rekla, svog kajkavskog govornog područja iz Hrvatske, uz naravno ravnanje maestra tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije. U parku također u 17 sati kreću ovoga aktivnosti, predstavljanje obrta i OPG-a, izložba oldtimera Volkswagen Buba kluba Hrvatsko Zagorje, izložbe Gljiva gljivarskog društva, pa vatrogasna zajednica grada Zlatara koja nam je nešto pripremila, ali i ostale udruge mm-hmm. naravno. Bit će i slastice udruge Žena u Zlataru, kulinarski specijaliteti naše lovačke udruge Zajček iz Zlatara, Medenke, Pastrve i ostalih udruga. A isto u to vrijeme, evo, nas očekuje koncert Dečki iz Bregov, koncert kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve, onih naših harmonikaša, malo da vidimo, i zatvaranje naravno oko 21 sat, predviđamo možda 22, ali oko 21 sat zatvaranje manifestacije opet uz vatromet. Evo, ja mislim da smo ovoga sad malo detaljno to sve
0: biće još detaljnije, što se tiče pojedinih priredbi u drugim emisijama.
1: Ja evo pozivam sve da prate ovoga na i na turističkoj zajednici, na Sokolani Zlatar, na Pučkom učilištu, gradu Zlataru, pa i mojim stranicama Radio Zlataru, kada se što dešava, tako da neće opet reći da nisu ovoga
0: ne,
1: vidjeli.
0: Ne, ovo vrijeme sada stvarno nije problem saznati što ima, stvarno su informacije na sve strane i ja mislim da će svako naići vrlo lako na programe koji se organiziraju i izabrati nešto za sebe. Najbitnije je, ja mislim, ipak da podržimo sve to mi tu koji tu živimo, pogotovo radi onih koji dolaze. Znamo da dolaze ljudi iz drugih krajeva i na dječje priredbe iz udaljenijih krajeva, pa stvarno ne bi bilo fair onda da mi ne podržamo svoje ako dolaze drugi tu sa svojim izvođačima.
1: Pa evo, tako
0: izvođačima.
1: Je, pravo ste, evo, ja vjerujem da, a kako bi očuvali tu tradiciju, da. I još ću i pozvat na kraju ljude, sve koji još žele, da prijave kola, da
0: traju prijave još
1: tako
0: uvijek.
1: Tako je, još uvijek, jer moramo sačuvati našu tradiciju, a jedino mi možemo tako da se sami aktiviramo i da ostane onda to za dalje ovoga generacije.
0: Da, lijepe su nagrade za pajdaško sprehajanje, mislim da se tu isplati, nekako u zadnje vrijeme više manje udruge sudjeluju, pa i to je lijepo.
1: I škole su se, evo, počele uključiti. Pa
0: ali bilo bi dobro da je dalje obitelji ko što su nekad bile, to je bilo onako...
1: Evo, nažalost, do toga nismo došli, podigli smo i fond nagrada, svako ko sudjeluje dobiva i 300 evra, još onda naravno prva nagrada još dodatno 1700 i mislim da je 500, ali evo, jednostavno više nema onih entuzijasta koji su uživali da izrađuju ta kola, ali evo, zahvaljujem se onda i udrugama, i prošle godine zahvaljujem se iz okolnih naravno općina koje su se uključile i došle, evo, podržati našu manifestaciju. Prvi puta je bilo, mislim da Kut iz Novog Golubovca, iz Lobora su već bili, evo, isto su se uključili. Pozivam, evo, Kut Mače koji je ovdje blizu, i isto tako da se i oni odazovu i uključe, nadam se. I ostali kudovi, izgleda da ostaje sve na kudovima, na udrugama, školama, pa da. Barem da zadržimo to nešto ovoga što imamo, prikaz u nošnjama na našim kolima.
0: Tako je, i našu tradiciju jeseni zagorske. Evo, ovime ćemo završiti današnje aktualnosti. Ima aktualnosti drugi sigurno, o tome ćemo nekom novom prigodom. Za sad, evo, zahvaljujem gradonačelnici Zlatara Jasenki Ogoštan na sudjelovanju i naravno vidim se na događanjima koje nam predstoje do kraja rujna.
1: Hvala vama, evo, i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima, i poziv naravno da se uključe na našu manifestaciju.

otvorih oči i vidjeh četiri siva zida oko mene. Tek tada shvatih da ja samo sanjam. Ali doći će dan, jer mora doći, kad ću ipak kući poći, da još jednom vidim.

0: 979 Muzika.
1: Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara. S domaće košare, emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati s domaće košare.
0: Kulturni kutak.
2: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati.
2: Na 979.
3: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.

Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17:30 na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97,9.

0: Početak nove školske godine u Krapinsko-zagorskoj županiji obilježen je u ponedjeljak u područnoj školi Perševes koja je nakon cjelovite obnove dio šireg ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području županije. Uz ulaganja u školske zgrade i opremu učenicima i roditeljima osigurane su i različite mjere potpore. Sva djeca s područja županije imaju pravo na besplatan prijevoz, dok osnovci dobivaju besplatne radne bilježnice. Županija te mjere provodi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, a učenicima je osigurana besplatna prehrana. Župan Željko Kolar je istaknuo kako kontinuirano ulaganje u obrazovanje predstavlja jedan od ključnih preduvjeta za stvaranje kvalitetnog okruženja za učenike, ali i nastavnike.
1: Ali ću samo reći da smo u najvećem investicijskom ciklusu u obrazovanje ikada, da kroz MPO uređujemo ili ćemo uređivati 19 škola, znači dogradnja i rekonstrukcija, izgradnja 12 sportskih školskih dvorana, da je 15 gradilišta otvoreno, da ćemo eto i danas otvoriti Poznanovec, područnu školu, doduše ona ne ide iz APN-a, nego ide vlastnim sredstvima Krapinsko-zagorske županije, ali da je tu još 4 škole kroz MPO, da su to još škole kroz protupotresnu obnovu, da je prijavljeno još 4 škola za natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i da praktički kad podvučemo crtu, možda će biti jedna ili dvije škole koje nisu u jednom od ovih programa, ali to ne znači da kroz vlastita sredstva Krapinsko-zagorske županije neće biti dodatnih ulaganja.
0: Zamjenica župana Jasna Petak istaknula je kako je Krapinsko-zagorska županija osnivač 30 od ukupno 33 osnovne škole i 9 od ukupno 10 srednjih škola, te brine o materijalno-tehničkim uvjetima. Posebno je pohvalila osnovnu školu Mače, koja je uz još jednu školu u programu cjelodnevne nastave, koja bi do kraja 2027. jednosmjenskim radom trebao zaživjeti u gotovo svim zagorskim školama.
2: U našoj županiji u 13 osnovnih škola djeluje produženi boravak. To zapravo znači da imamo već na neki način cjelodnevnu nastavu dok ne dođemo do tog cijelog projekta. U 26 skupina u tih 13 škola zapravo radi se nešto više o 500 učenika koji su zapravo u školi cjelodnevnoj nastavi uz produženi zapravo boravak. Ono što valja napomenuti da nastavljamo isto tako sa podrškom djeci s teškoćama u razvoju kroz projekt Baltazar, odnosno osiguravanje pomoćnika u nastavi za 214 učenika, 180 pomoćnika u nastavi. Krapinsko-zagorska županija za cijeli taj projekt uz različite iznose bespovratnih sredstava i iznose koje osiguravaju udruge osigurava preko pola miliona eura.
0: Zamjenica župana dodala je da se nastavlja i s podrškom darovitim učenicima, građanski odgoj i učenje engleskog jezika, te se uvodi izvan nastavna aktivnost STEM-FEM. U 9 zagorskih srednjih škola upisano je 1200 učenika prvih razreda, čime je popunjeno nešto manje od 90% kapaciteta. Istaknula je županijska pročelnica za obrazovanje Mirjana Smičić-Slovenec i dodala da se nastavlja interes za strukovne programe, te je upisano 206 učenika u program deficitarnih zanimanja u prvom razredu. Uvođenjem izvođača u posao u ponedjeljak je počela izgradnja nove područne škole u Poznanovcu. Nova školska zgrada imat će i vlastitu kuhinju, sportsku dvoranu i višenamjenski prostor. Investicija je vrijedna gotovo 2,8 milijuna eura i u potpunosti je financira Krapinsko-zagorska županija. Ravnatelj matične osnovne škole Bedekovče Ivan Paradi istaknuo je da ovo mjesto u potpunosti zaslužuje takav suvremeni objekt jer Poznanovec i Luk Poznanovečki zajedno broje oko 1500 stanovnika i škola u prosjeku ima između 50 i 60 učenika raspoređenih u 4 čista razreda. Župan Željko Kolar ispričao se roditeljima i svim mještanima Poznanovca što realizacija projekta nije počela ranije. Izvođač radova je tvrtka Dom Invest, a njihov glavni inženjer Zvonimir Majzel najavio je da ovaj tjedan počinju s pripremnim radovima, što uključuje ishođenje privremenih priključaka, ograđivanje gradilišta i otvaranje građevinskog dnevnika idući tjedan s radovima i iskopima. Učenici će i ove godine nastavu pohađati u prostorima DVD-a Poznanovec koji su kompletno preuređeni za odvijanje nastave. Prvoga dana nastave u novoj školskoj godini sve prvašiće u osnovnim školama na području grada Zlatara posjetila gradonačelnica Jasenka Augustan i poželjela im dobrodošlicu u školske klupe. U osnovnoj školi Zlatar u prvi je razred krenulo 36 djece, u osnovnoj školi Bele 7, dok područne škole Martinšćina i Donja Batina imaju po jednog prvašića. Grad Zlatar i ove godine zajedno sa županijom sudjeluje u nabavi radnih bilježnica, a gradonačelnica ističe posebno zadovoljstvo uvođenjem produženog boravka kako bi olakšali roditeljima koji rade i osigurali djeci kvalitetno i sigurno vrijeme nakon nastave. Gradonačelnica je prvašićima uručila i prigodne poklone, personalizirane vrećice za papuče, boce za vodu i pernice. U Krapini će se sutra održati redovna 8. sjednica Skupštine Krapinsko-zagorske županije. Prema poslovniku, prije rada po dnevnom redu održat će se aktualni sat na kojem vijećnici imaju priliku postavljati pitanja županijskom vodstvu. Predloženim dnevnim redom predviđena je rasprava o 10 sadržaja, većinom izvješća za prvo polugodište, o radu župana, izvršenju proračuna, utrošku proračunske zalihe, financijskom poslovanju ŽUC-a i sl. Pred vijećnicima će se naći donošenje programa javnih potreba u kulturi za iduću godinu, uspostava suvlasničke zajednice i stjecanje nekretnina na području dvorca Stubiški Golubovec, te donošenje odluke o promjeni sjedišta Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske. Sve je spremno za otvorenje 34. Zagorskog gospodarskog zbora, manifestacije koja se tradicionalno održava u tjednu kajkavske kulture u Krapini s ciljem prezentacije dosega zagorskog obrtništva i gospodarstva. Ove godine zbor će biti održan od 10. do 12. rujna na tri lokacije, u sportskoj dvorani i na igralištu Srednje škole Krapina te na šetalištu Hrvatskog narodnog preporoda. Zbor već godinama zajednički organiziraju župani, Grad Krapina, Gospodarska komora, Županijska komora Krapina, Obrtnička komora i Radio Kaj, a sadržaj su predstavljeni jučer na presici u Krapini. Uz izložbeni dio u kojem će sudjelovati oko 150 izlagača, program donosi i sadržaje usmjerene na aktualne gospodarske teme, te će se kroz trodnevno trajanje manifestacije još jednom ukazati na njezinu važnost. Svečano otvorenje je u četvrtak u 14 sati u sportskoj dvorani Srednje škole Krapina. Ovogodišnji partner je Brodsko-posavska županija. Prošloga tjedna od četvrtka do nedjelje u Mariji Bistrici je održan drugi međunarodni festival Bistriške kazališne jeseni Vendetam u organizaciji Bistriškog teatra, čija je voditeljica glumica Nevena Vukes. U natjecateljskom dijelu prikazane su tri predstave, najboljom je proglašena predstava Do godine u isto vrijeme, koja je dobila i nagradu za najbolju režiju te nagradu publike. Nagradu za najboljeg glumca dobio je Marko Cindrić, a za najbolju glumicu Anka Gačeša Kostić. Žiri je predstavi Mare, žena majka glumica, dodijelio specijalnu nagradu za najbolji autorski projekt koji liječi. Dodjela nagrada upriličena je u nedjelju prije završne predstave San ljetne noći Bistričkog teatra, a istoga dana prije podne prikazana je i dječja predstava Čudnovate avanture u muzeju Teatra Gavren. Glazbena družina Franjo Dugan iz Budinšćine ove subote održat će koncert u čast glazbenika Franje Dugana, po kojem udruga nosi ime. Na koncertu će nastupiti Mali tamburaši glazbene družine, Dječji zbor, Zbor mladih Beate i Veliki tamburaši glazbene družine, te gosti iz Marije Bistrice, Mali vokalni i tamburaški sastav Kuda Lovro Ježek. Koncert počinje u subotu u 19.30 u Domu kulture u Budinšćini, a od 18. do 20. rujna glazbena družina će imati posebnu čast predstavljati Hrvatsku i Hrvatsko Zagorje na manifestaciji u Venecijanskoj laguni, gdje će prezentirati svoju glazbu, tradiciju, običaje i ljubav prema baštini Budinšćine, Zagorja i Hrvatske. Za odlazak u Italiju sakupljaju donacije, a kako im pomoći objavljeno je na Facebook stranici glazbene družine. Kao dio programa tjedna kajkavske kulture u Krapini danas će se u crkvi Majke Božje Jeruzalemske na Trškom vrhu s početkom u 18.30 održati misa na kajkavskom jeziku. kako bi se građanima i posjetiteljima olakšao dolazak na ovu tradicionalnu manifestaciju, organiziran je besplatan prijevoz novim električnim autobusima iz Krapine. Polasci prema Trškom vrhu bit će omogućeni od 18 sati sa stajališta kod Konzuma u Krapini, a povratne vožnje s Trškog vrha odvijat će se od 19.45.
3: Sport.
0: Mladi vatrogasci DVD-a Zlatar i DVD-a Zlatar Bistrica ostvarili su vrijedne rezultate proteklog vikenda u Varaždin Bregu. U subotu je na vatrogasnom poligonu DVD-a Varaždin Breg održano četvrto Fire Combat natjecanje Vatrena Gora, ujedno završnica Kupa Hrvatske vatrogasne zajednice u Fire Combat natjecanjima. Na zahtjevnom poligonu snage, brzine i izdržljivosti nastupilo je 25 timova iz Hrvatske i Slovenije. Valentina Siben i Ira Balić u zajedničkom nastupu kao megatim u kategoriji E žene ostvarile su prvo mjesto u ukupnom poretku Kupa HVZ-a i na najbolji način završile natjecateljsku sezonu. U kategoriji A muški ukupni pobjednici su Lovro Hajdek i Goran Mikulec, taj tim, a kao pobjednicima 3 godine za redom pehar im ostaje u trajnom vlasništvu. U sklopu susreta za Rudija održana je tradicionalna utrka Petica za Rudija u organizaciji atletskog kluba Rudolf Perešin Gornje Stubice. Nastupilo je više od 150 trkača, a 5 km najbrže je pretrčao Neven Čorko iz domaćeg kluba. Drugi je bio Domagoj Buzjak iz Zaboka, a treći Luka Rajčević iz kluba Fit Zaprešić. Kod žena najbrža je bila Kristina Tenšek iz kluba Sljeme ispred Ines Vidović i Adele Črnjević iz kluba Fit. Održane su i dječje utrke. Na 60 metara slavili su Ilija Stjepan Lisak i Aurelija Topolnjak. Na 100 metara Ema Kovačić i Leon Razum. Na 400 Vid Brdar i Ela Jakuš. Kod starijih te Estera Topolnjak i Borna Razum kod mlađih godišta. Na 1000 metara kod starijih godišta najbrža je bila Erna Hitreca, kod mlađih Petar Lešković. U organizaciji Šahovskog kluba Krapina odigran je memorijalni turnir Miljenko Medić. Igrali su se A i B turnira, nastupilo je 80 igračica i igrača, a turnir bio je vrlo izjednačen, pa su petorica prvoplasiranih imali po 8 bodova nakon 11 odigranih kola. Po dodatnim kriterijima pobjeda je pripala Ozrenu Bitiju iz kluba Tomislav Goran iz Svetog Ivana Žabnog. Drugi je bio Marijan Črepan iz Slovenije, a treći Leon Đurić iz Šahovskog kluba Oroslavje. Pobjednik B turnira je Gabriel Auguštin s 9 bodova, druga je bila Nora Ljalić iz kluba Križevci s 8 bodova, koliko je imao i treći Noa Sušec iz kluba Zelenjak Klanjec. Policija je jučer evidentirala 5 prometnih nesreća. 3 su bile s materijalnom štetom, a dogodile su se u Andraševcu, Gornjoj Pačetini i Pustodolu Začevskom. 2 nesreće s ozlijeđenim osobama dogodile su se u Mokricama. U jednoj je vozač osobnog vozila oduzeo prednost motociklistu koji je tom prilikom zadobio lakše tjelesne ozljede. U drugoj nesreći, do koje je došlo zbog brzine, sudjelovala su 4 vozila, a 3 osobe su lakše ozlijeđene. Od ostalih događaja u Mihovljanu je došlo do požara na poljoprivrednoj površini.
4: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano i dalje vruće i sparno. Postupno jače na oblačenje sa zapada je najavljeno poslije podne i osobito na večer i u noći. Ponegdje je moguća kiša, vjetar slab i umjeren, jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura između 13 i 16, najviše dnevna oko 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

Marketing Radia Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alko, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

13:31 minuta, dobar dan, ja želim svima vama, dragim slušateljima. Evo, stigli smo i do naše druge radije burze, 13:30, pa ako što prodajete, kupujete, telefonom 060-565-565 ili SMS-om 666-705. RZL, tekst vašeg oglasa, to je prije mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i onda na kraju vaš OIB.

0: Ja ću samo kratko, dok čekamo pozive ili SMS oglase, ponoviti koje smo sve oglase imali do sada. Prodaje se mošt od miješanog bijelog grožđa, prodaje se povoljno, a sve informacije na broj 091731 8952. Prodaje se bijelo grožđe, riznik i graševina, zvati na 099-2151-179. A evo nam jednog poziva. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Ovako, prodajem dvije inox posude od 320 litara. Cijena za oba dvije 400 eura. Zainteresirani mogu se javiti na kućni broj 439-157 ili mobitel 099-754-3866.
0: Hvala vam lijepa.
1: Ok, hvala i vama, živjeli, pozdrav.
0: Lijepi pozdrav. Dakle, prodaje se dvije inoksice 320 litara zajedno za 400 eura, nazvati na broj 439-157 ili 099-754-3866.

I imali smo jedan oglas ujutro gdje gospođa poklanja mačiće nazvati na broj 091 545 8702.

Što se tiče prometa, nastao je požar na vozilu na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Buzin na 24. kilometru u smjeru Lipovca. Vozi se po dva traka u koloni od oko 2 km.

i povećane su gustoće prometa, vozi se usporeno, usporemene zastoje na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u oba smjera i na jadranskoj magistrali DC8.

0: Eto, nećemo više čekati, ako tko propustio, sljedeća Radio Burza biti će još u 17 sati. A je toliko od mene za danas, evo, hvala vam što ste bili uz nas i što ste svoje vrijeme proveli u našem društvu. Želim vam prije svega jedan lijepi, miran i ugodan dan i puno dobrog raspoloženja i osmijeha i što manje razloga za nervozu. Čuvajte sebe, čuvajte jedni druge i uživajte u ostatku dana.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

kako, ne znam šta, na primjer. Molim? Ja, ja sam li... I mogu isto, ili? Ja sam Lidija Bačić, a vi slušate Radio Zlatar na 97,9 MHz. To je to, jel? Je treba ponoviti, ili? I mogu isto. Znači, uvijek slušajte Radio Zlatar, jer to je najbolji radio u ovom kraju. Velika pusa svim slušateljima.

Dobar dan. U 14:08 minuta na početku popodnevno večernjeg programa na 97,9. 33 je vani. Sasvim solidno. Izdržite još danas, pa izgleda da će tak biti i sutra. A onda se spuštamo na 18. Samo ne reci. Što se našeg programa za danas tiče, utorak je 8. dan 9. mjeseca 26. godine. 15 sati vijesti. U 16. treće poluvrijeme. U 17. Radio Burza. U 18. šedne vijesti. 18.30 emisija. Kao i svakog utorka pod nazivom Opusti se i uživaj.

0: Naravno, oglase za radio burzu u 17 možete škljocnuti na 666-705. Znate proceduru, RZL, mjesto prazno, tekst oglasa OIB. A glazbene želje u bilo koje vrijeme, ovo popodne, večer, na naš WhatsApp broj 91-554-5573. I onda će biti... Pogled na ceste ovog popodneva, ako se možda neko sprema prema jugu. Gužve su na 3, na 4, ali nema nekih ozbiljnih situacija. Kod Lučkog je kolona oko 2 km zbog požara na vozilu. A povećana gustoća prometa je voz usporena uz povremene zastoje i na ostalim ovožupanijskim cestama. Nema ograničenja, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cesti ispred vas, naravno. Kak je to već uobičajena poruka iz Hrvatskog autokluba.
1: Život piše čudne priče,
0: a ova moja priča je završila u 14 sati i 11 minuta. Čućemo se u Radio Burzi u 17.

0: Marketing Radia Zlatar. Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine napred i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan optike Podvorec.

0: Vijesti Radio Zlatara.
1: Početak nove školske godine u Krapinsko-zagorskoj županiji obilježen je u ponedjeljak u područnoj školi Perševes koja je nakon cjelovite obnove dio šireg ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području županije. Uz ulaganja u školske zgrade i opremu učenicima i roditeljima osigurane su i različite mjere potpore. Sva djeca s područja županije imaju pravo na besplatan prijevoz, dok osnovci dobivaju besplatne radne bilježnice. Županija te mjere provodi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, a učenicima je osigurana besplatna prehrana. Župan Željko Kolar je istaknuo kako kontinuirano ulaganje u obrazovanje predstavlja jedan od ključnih preduvjeta za stvaranje kvalitetnog okruženja za učenike, ali i nastavnike.
2: Ali ću samo reći da smo u najvećem investicijskom ciklusu u obrazovanje ikada, da kroz MPO uređujemo ili ćemo uređivati 19 škola, znači dogradnja i rekonstrukcija, izgradnja 12 sportskih školskih dvorana, da je 15 gradilišta otvoreno, da ćemo eto i danas otvoriti Poznanovec, područnu školu, doduše ona ne ide iz APN-a, nego ide vlastnim sredstvima Krapinsko-zagorske županije, ali da je tu još 4 škole kroz MPO, da su to još škole kroz protupotresnu obnovu, da je prijavljeno još 4 škola za natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i da praktički kad podvučemo crtu, možda će biti jedna ili dvije škole koje nisu u jednom od ovih programa, ali to ne znači da kroz vlastita sredstva Krapinsko-zagorske županije neće biti dodatnih ulaganja.
1: Zamjenica župana Jasna Petek istaknula je kako je Krapinsko-zagorska županija osnivač 30 od ukupno 33 osnovne škole i 9 od ukupno 10 srednjih škola, te brine o materijalno-tehničkim uvjetima. Posebno je pohvalila osnovnu školu Mače, koja je uz još jednu školu u programu cjelodnevne nastave, koja bi do kraja 2027. jednosmjenskim radom trebao zaživjeti u gotovo svim zagorskim školama.
3: U našoj županiji u 13 osnovnih škola djeluje produženi boravak. To zapravo znači da imamo već na neki način cjelodnevnu nastavu dok ne dođemo do tog cijelog projekta. U 26 skupina u tih 13 škola zapravo radi se nešto više o 500 učenika koji su zapravo u školi cjelodnevnoj nastavi uz produženi zapravo boravak. Ono što valja napomenuti da nastavljamo isto tako sa podrškom djeci s teškoćama u razvoju kroz projekt Baltazar, odnosno osiguravanje pomoćnika u nastavi za 214 učenika, 180 pomoćnika u nastavi. Krapinsko-zagorska županija za cijeli taj projekt uz različite iznose bespovratnih sredstava i iznose koje osiguravaju udruge osigurava preko pola miliona eura.
1: Zamjenica župana dodala je da se nastavlja i s podrškom darovitim učenicima, građanski odgoj i učenje engleskog jezika, te se uvodi izvan nastavna aktivnost STEM-FEM. U 9 zagorskih srednjih škola upisano je 1200 učenika prvih razreda, čime je popunjeno nešto manje od 90% kapaciteta. Istaknula je županijska pročelnica za obrazovanje Mirjana Smičić-Slovenec i dodala da se nastavlja interes za strukovne programe, te je upisano 206 učenika u program deficitarnih zanimanja u prvom razredu. Uvođenjem izvođača u posao u ponedjeljak je počela izgradnja nove područne škole u Poznanovcu. Nova školska zgrada imat će i vlastitu kuhinju, sportsku dvoranu i višenamjenski prostor. Investicija je vrijedna gotovo 2,8 milijuna eura i u potpunosti je financira Krapinsko-zagorska županija. Ravnatelj matične osnovne škole Bedekovčeva Ivan Paradi istaknuo je da ovo mjesto u potpunosti zaslužuje takav suvremeni objekt jer Poznanovec i Luk Poznanovečki zajedno broje oko 1500 stanovnika i škola u prosjeku ima između 50 i 60 učenika raspoređenih u 4 čista razreda. Župan Željko Kolar ispričao se roditeljima i svim mještanima Poznanovca što realizacija projekta nije počela ranije. Izvođač radova je tvrtka Dom Invest, a njihov glavni inženjer Zvonimir Majzel najavio je da ovaj tjedan počinju s pripremnim radovima, što uključuje ishođenje privremenih priključaka, ograđivanje gradilišta i otvaranje građevinskog dnevnika idući tjedan s radovima i iskopima. Učenici će i ove godine nastavu pohađati u prostorima DVD-a Poznanovec koji su kompletno preuređeni za odvijanje nastave. Prvoga dana nastave u novoj školskoj godini sve prvašiće u osnovnim školama na području grada Zlatara posjetila gradonačelnica Jasenka Augustan i poželjela im dobrodošlicu u školske klupe. U osnovnoj školi Zlatar u prvi je razred krenulo 36 djece, u osnovnoj školi Bele 7, dok područne škole Martinšćina i Donja Batina imaju po jednog prvašića. Grad Zlatar i ove godine zajedno sa županijom sudjeluje u nabavi radnih bilježnica, a gradonačelnica ističe posebno zadovoljstvo uvođenjem produženog boravka kako bi olakšali roditeljima koji rade i osigurali djeci kvalitetno i sigurno vrijeme nakon nastave. Gradonačelnica je prvašićima uručila i prigodne poklone, personalizirane vrećice za papuče, boce za vodu i pernice. U Krapini će se sutra održati redovna 8. sjednica Skupštine Krapinsko-zagorske županije. Prema poslovniku, prije rada po dnevnom redu održat će se aktualni sat na kojem vijećnici imaju priliku postavljati pitanja županijskom vodstvu. Predloženim dnevnim redom predviđena je rasprava o 10 sadržaja, većinom izvješća za prvo polugodište, o radu župana, izvršenju proračuna, utrošku proračunske zalihe, financijskom poslovanju ŽUC-a i sl. Pred vijećnicima će se naći programa javnih potreba u kulturi za iduću godinu, uspostava suvlasničke zajednice i stjecanje nekretnina na području dvorca Stubiški Golubovec, te donošenje odluke o promjeni sjedišta Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske. Sve je spremno za otvorenje 34. Zagorskog gospodarskog zbora, manifestacije koja se tradicionalno održava u tjednu kajkavske kulture u Krapini s ciljem prezentacije dosega zagorskog obrtništva i gospodarstva. Ove godine zbor će biti održan od 10. do 12. rujna na tri lokacije, u sportskoj dvorani i na igralištu Srednje škole Krapina te na šetalištu Hrvatskog narodnog preporoda. Zbor već godinama zajednički organiziraju župani, Grad Krapina, Gospodarska komora, Županijska komora Krapina, Obrtnička komora i Radio Kaj, a sadržaj su predstavljeni jučer na presici u Krapini. Uz izložbeni dio u kojem će sudjelovati oko 150 izlagača, program donosi i sadržaje usmjerene na aktualne gospodarske teme, te će se kroz trodnevno trajanje manifestacije još jednom ukazati na njezinu važnost. Svečano otvorenje u četvrtak u 14 sati u sportskoj dvorani Srednje škole Krapina. Ovogodišnji partner je Brodsko-posavska županija. Prošloga tjedna od četvrtka do nedjelje u Mariji Bistrici je održan drugi međunarodni festival Bistriške kazališne jeseni Vendetam u organizaciji Bistriškog teatra, čija je voditeljica glumica Nevena Vukes. U natjecateljskom dijelu prikazane su tri predstave, najboljom je proglašena predstava Do godine u isto vrijeme, koja je dobila i nagradu za najbolju režiju te nagradu publike. Nagradu za najboljeg glumca dobio je Marko Cindrić, a za najbolju glumicu Anka Gačeša Kostić. Žiri je predstavi Mare, žena majka glumica, dodijelio specijalnu nagradu za najbolji autorski projekt koji liječi. Dodjela nagrada upriličena je u nedjelju prije završne predstave San ljetne noći Bistričkog teatra, a istoga dana prije podne prikazana je i dječja predstava Čudnovate avanture u muzeju Teatra Gavren. Glazbena družina Franjo Dugan iz Budinšćine ove subote održat će koncert u čast glazbenika Franje Dugana, po kojem udruga nosi ime. Na koncertu će nastupiti Mali tamburaši glazbene družine, Dječji zbor, Zbor mladih Beate i Veliki tamburaši glazbene družine, te gosti iz Marije Bistrice, Mali vokalni i tamburaški sastav Kuda Lovro Ježek. Koncert počinje u subotu u 19.30 u Domu kulture u Budinšćini, a od 18. do 20. rujna glazbena družina će imati posebnu čast predstavljati Hrvatsku i Hrvatsko Zagorje na manifestaciji u Venecijanskoj laguni, gdje će prezentirati svoju glazbu, tradiciju, običaje i ljubav prema baštini Budinšćine, Zagorja i Hrvatske. Za odlazak u Italiju sakupljaju donacije, a kako im pomoći objavljeno je na Facebook stranici glazbene družine. Kao dio programa tjedna kajkavske kulture u Krapini danas će se u crkvi Majke Božje Jeruzalemske na Trškom vrhu s početkom u 18.30 održati misa na kajkavskom jeziku. kako bi se građanima i posjetiteljima olakšao dolazak na ovu tradicionalnu manifestaciju, organiziran je besplatan prijevoz novim električnim autobusima iz Krapine. Polasci prema Trškom vrhu bit će omogućeni od 18 sati sa stajališta kod Konzuma u Krapini, a povratne vožnje s Trškog vrha odvijat će se od 19.45.
0: Sport.
1: Mladi vatrogasci DVD-a Zlatar i DVD-a Zlatar Bistrica ostvarili su vrijedne rezultate proteklog vikenda u Varaždin Bregu. U subotu je na vatrogasnom poligonu DVD-a Varaždin Breg održano 4. Fire Combat natjecanje Vatrena Gora, ujedno završnica Kupa Hrvatske vatrogasne zajednice u Fire Combat natjecanjima. Na zahtjevnom poligonu snage, brzine i izdržljivosti nastupilo je 25 timova iz Hrvatske i Slovenije. Valentina Siben i Ira Balić u zajedničkom nastupu kao megatim u kategoriji E žene ostvarile su prvo mjesto u ukupnom poretku Kupa HVZ-a i na najbolji način završile natjecateljsku sezonu. U kategoriji A muški ukupni pobjednici su Lovro Hajdek i Goran Mikulec, taj tim, a kao pobjednicima 3 godine za redom pehar im ostaje u trajnom vlasništvu. U sklopu susreta za Rudija održana je tradicionalna utrka Petica za Rudija u organizaciji atletskog kluba Rudolf Perešin Gornja Stubica. Nastupilo je više od 150 trkača, a 5 km najbrže je pretrčao Neven Čorko iz domaćeg kluba. Drugi je bio Domagoj Buzjak iz Zaboka, a treći Luka Rajčević iz kluba Fit Zaprešić. Kod žena najbrža je bila Kristina Tenšek iz kluba Sljeme ispred Ines Vidović i Adele.

0: marketing radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja. A za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Autoklasik.
6: Očna optika Cviker.
7: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
6: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
7: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
6: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
7: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
6: Očna optika Cviker.
7: Jer sve više je previše.

0: te volle vrijme na 97.9 MHz op.
1: The name of the game.
2: Football!
1: The name of the game.
2: Football!
1: The name of the game.
2: Football!
3: Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje našeg trećeg poluvremena, emisije u kojoj pratimo nogometne rezultate, klubove, igrače i sve ono što se događalo na zagorskim nogometnim terenima. Danas ćemo proći malo kroz prvu županijsku i drugu županijsku ligu Krapinsko-zagorske županije, a pogledat ćemo i kako su prošli naši klubovi u četvrtoj nogometnoj ligi središta Zagreb skupini A. U prvoj županijskoj ligi kolo je tvorila utakmica Sloga Konjšćine i Klanjca. Klanjac je slavio s 2:0, a strelci za Klanjac bili su Jurica Stanković u 65. minuti i Vladimir Brlek u 74. minuti. Dakle, Klanjac je i nakon drugog kola na 100% učinku. U podanostu su igrali Inkop i Radoboj, a utakmica je završila bez pobjednika sa rezultatom 2:2. Inkop je poveo preko Mate Tomića u 5. minuti, Radoboj je izjednačio preko Luke Topolovca u 36. minuti, a domaćin ponovno dolazi do prednosti kada je u 64. minuti zabio Senad Pajrić. Ali Radoboj se i vraća u 78. minuti, konačnih 2:2 postavlja Joshua Welsh. Vrlo zanimljivo bilo je u Velikom Trgovišću. Zagorec Veliko Trgovišće pobjedio je i Vančicu 4:3 i to je bila utakmica puna preokreta i golova. Zagorec je poveo preko Martina Jakovine u 9. minuti, na 2:0 povisio je Filip Šturlan u 19. minuti, a Martin Jakovina ponovno zabio u 42. minuti i Zagorec na poluvreme odlazi s velikim 3:0 i Vančica se vraća. Josip Kipa u 56. a Marko Čačić u 62. minuti smanjuje na 3:2, no u 85. minuti ponovno se javlja Martin Jakovina, hat-trick za njega i 4:2. Ivančica se ne predaje i Marko Čačić svojim drugim pogotkom u sudačkoj nadoknadi smanjuje na 4:3, ali za više od toga nije bilo vremena i Zagorec uzima 3 boda. U Humu na Sutli Straža je ugostila Pregradu. Pregrada je slavila minimalno 1:0, jednim pogodak postigao je Dejan Kolar u 68. minuti. Pregrada tako nakon 2 kola ima 2 pobjede i još nije primila pogodak. I na kraju Rudar Mihovljan i Oroslavlje 2:0, rezultat je bio, Rudar je poveo u 33. minuti preko Lovre Pavića, a konačnih 2:0 postavio je Kristijan Valjavec u 79. minuti. Rudar je tako također na maksimalnih 6 bodova i bez primljenog pogotka. Treće kolo donosi veliki dvoboj na vrhu. U subotu 12. rujna od 17 sati igraju Pregrada i Rudar Mihovljan, dakle dvije momčadi sa 6 bodova, obje s gol razlikom 5:0. To će biti pravi derbi neporaženih. U nedjelju od 17 sati igraju Oroslavlje i Inkop, Ivančica i Straža, Klanjec i Zagorec Veliko Trgovišće i Radoboj i Sloga Konjšćina. Dakle, na vrhu nas čeka vrlo zanimljivi okršaj Pregrade i Rudara Mihovljana, a Klanjec će protiv Zagorca pokušati ostati na 100% učinku. Idemo sada korak niže u drugu županijsku ligu i ovdje imamo vrlo zanimljivu situaciju. Na vrhu je Oštrec, odmah iza njega Desinić, a treći je vatrogasac Brezova. Sva tri kluba imaju maksimalnih 6 bodova, a Oštrec nakon 2 kola ima čak 13 postignutih i samo jedan primljeni pogodak. Krenemo s rezultatima drugog kola. Desinić i Mladost Belec, rezultat je bio 3:1. Za Desinić su zabijali Matija Biruš, Marko Ilić i Marko Šlogar, dok je za Mladost Belec pogodio Silvio Klarić. Desinić je tako pisao i drugu pobjedu. Zatim idemo do Toplice i Milengrad, 2:0 bio rezultat, strelci su bili Dražen Grančec u 52. minuti i Karlo Gradiški u 76. minuti. Toplice tako dolaze do svoje prve pobjede. Vrlo zanimljivo bilo je u Brezovi, vatrogasac Brezova i Lobor, rezultat je završio 4:2. Za vatrogasac su zabijali Kristijan Pavlik 2 puta, zatim Josip Pereš, a u sudačkoj nadoknadi i Ivan Cerovečki. Za Lobor je oba pogotka postigao Dubrovko Vujica i tu dolazimo do jedne zanimljivosti. Lobor je u prvom kolu pobjedio Milengrad nevjerojatnih 14:0, a zatim izgubio od vatrogasca 4:2. Dakle, Lobor nakon 2 kola ima čak 16 postignutih pogotka, ali samo 3 boda. U Marije Bistrici Mladost Marija Bistrica pobjedila je Mladinac Dubrovčan 3:1. Za Mladost su zabili Ivan Hercigonja, Matija Čukman i Gabriel Čukman, a za Mladinac Josip Plečko. Oštrac je ponovno bio vrlo uvjerljiv, igrali su protiv Čalskoga, završio rezultat 0:7, dakle 4 pogotka postiga je Karlo Gregorić, još 2 dodaje Matija Črnjević, a 1 Kruno Kuharić. Oštrac tako nakon 2 kola ima gol razliku 13:1. A kada govorimo o strelcima, tu ima još i jednu zanimljivost. Dubroko Vujica iz Lobara je prvi strelac lige s 9 pogodaka. Slijedi Matija Črnjević iz Oštrca sa 6, pa Karlo Gregorić iz Oštrca s 5 pogodaka. Dakle, u vrhu ljestvice strelca imamo vrlo zanimljivu borbu. Treće kolo druge županijske nogometne lige također donosi i nekoliko zanimljivih utakmica. U nedjelju 13. rujna od 17 sati igraju Omladinac Dubrovčan sa Đalskim, Mladost Belec i Mladost Marija Bistrica, Lobor i Desinić i Milengrad sa vatrogascem Brezova. A još 2 utakmice treće kola igraju se sljedećeg vikenda 19. rujna u 16:30 Desinić i Milengrad, Oštrc i Omladinac Dubrovčan. Dakle, važno, Oštrc i Omladinac ne igraju treće kolo 13. rujna nego 19. rujna, to je službeni raspored HNS-a. I sada idemo na naše zagorske klubove u 4. nogometnoj ligi središta Zagreb, skupina A. Tu imamo 6 klubova iz našeg kraja, Bedekočinu, Stubicu, Golubovec, Rudar Dubrovo Zabačku, Jedinstvo Sveti Križ Začetje i Mladost Zabok. Drugo kolo nije bilo posebno uspješno za naše predstavnike, jedinu pobjedu upisala je Bedekovčina. Vojnić i Jedinstvo Sveti Križ Začetje, rezultat je bio 3:0. Vojnić je do pobjede došao pogocima Mirka Brkića, Tina Merunke i Tina Vukmanića. Jedinstvo tako ostaje na jednom bodu. Špansko i Golubec, rezultat 3:0. Za Špansko su zabili Angelo Bernardo Radović, Matej Čičković i Lovro Vego. Golubec nakon 2 kola ostaje na 3 boda. A u Bedekovčini pravi lokalni obračun, Bedekovčina i Stubica 4:2. Za Bedekovčinu je 2 pogotka postigao Petar Borojnjek, a po 1 Marko Mlinarić i Karlo Frtalj. Za Stubicu su zabili Hugo Olivera Santos Souza i Nikola Pešec. Bedekovčina tako dolazi do prve pobjede u sezoni i nakon 2 kola ima 4 boda. Kroacija i Rudar Dubrova Zabočka 2:0 za Kroaciju. Za domaćina su zabili Mihajle Šopčić i Dominik Popovački. Rudar Dubrova Zabočka ostaje na jednom bodu. I na kraju utakmica Zaboku, Mlado Zabok, Polet Sveta Klara 1:3. Polet je poveo preko Renata Dolića u 32. minuti. Mlado se vratila golom Vinka Kotarskog u 51. minuti, ali Polet ponovno dolazi do prednosti preko Matije Soplande u 68. minuti, a konačnih 3:1 postavlja Tomislav Gotovac u 72. minuti. Mlado Zabok tako nakon 2 kola ostaje bez bodova. A što nas čeka u trećem kolu, u subotu 12. rujna od 17 sati igra Golubovec i Mlado Zabok, zatim Jedinstvo Sveti Križ Začetje protiv Španskog, a u nedjelju 13. rujna od 17 sati Stubica i Odra i Rudar Dubrova Zabačka protiv Bedekovčine. Dakle, 4 utakmice u kojima ćemo posebno pratiti naše zagorske predstavnike. Eto, dragi slušatelji, toliko od nas za ovo izdanje trećega poluvremena. Prošli smo prvu županijsku, drugu županijsku ligu i naše klubove u 4. nogometnoj ligi središte Zagreb, skupina A. Bilo je pogodaka, bilo je preokreta, bilo je velikih pobjeda, ali poraza nakon kojih se već gleda prema sljedećem kolu. A upravo sljedeće kolo donosi nekoliko jako zanimljivih susreta. Sve ćemo to pratiti, hvala vam što ste bili uz nas, hvala na slušanju i na povjerenju. Ostanite dalje uz naš program, a mi se ponovno družimo u novom izdanju trećeg poluvremena svakoga utorka u 16 sati.

0: Marketing Radija Zlatar. Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.

ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite Romnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Treća i posljednja današnja radio burza 0605 65 65, SMS 666 705. A na SMS-u bijelo grožđe, rizling i graševina 099-215-1179. Zatim se prodaje mošt od miješanog bijelog grožđa, povoljno, oko 150 litara. Informacije na 091-731-8952. Pa se prodaju odojci od 25 do 30 kg, moguća obrada 091-5952-756, okolica Mača. U prošloj burzi dvije inoksice po 320 litara, oba dvije za 400 eura, 439-157 ili 099-754-3866. I to je to koje sam imao za pročitat. Dakle, 150 litara mošta 091-731-8952. Dvije inoksice po 320 litara za 400 eura 439-157 ili 099-754-3866. Odojci na 091-595-2756. I bijelo grožđe, rizling i graševina 099-215-1179. U 18 sati su friške vijesti. U 18.30 i ovog utorka emisija Opusti se i uživaj. Pa su zadnje vijesti u 20 sati i tako dalje i tako dalje. Naravno, čim je emisija Pusti se uživaj, znate da je u pitanju domaća zagorska mužika. Bilo na WhatsApp ili bilo na naše brojeve telefona, može i SMS-ov, raznih opcija. Dalje vani. Biće otprilike nešto slično i sutra, a onda krajem sutrašnjeg dana dolazi pogoršanje vremena, sad više nije toliko kiše nacrtano kako je bilo neki dan, svaki dan sve manje, ali sad se već pojavila neka opcija padalina sutra u 22 sata navečer, pa onda nešto malo u četvrtak i nešto još između četvrtka i petka u noći. I pad temperatura na 20. No kako se približava ta ciklona i pogoršanje vremena, tako je sve manje ovih tu plavih crtica koje označavaju kišu. Dok dođe petak, toga svega ništa. To je to što se tiče zadnje današnje radio burze. Nova prilika bit će sutra u 10.30.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

0: Početak nove školske godine u Krapinsko-zagorskoj županiji obilježen je u ponedjeljak u područnoj školi Pešaves koja je nakon cjelovite obnove dio šireg ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području županije. Uz ulaganja u školske zgrade i opremu učenicima i roditeljima osigurane su i različite mjere potpore. Sva djeca s područja županije imaju pravo na besplatan prijevoz, dok osnovci dobivaju besplatne radne bilježnice. Županija te mjere provodi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, a učenicima je osigurana besplatna prehrana. Župan Željko Kolar je istaknuo kako kontinuirano ulaganje u obrazovanje predstavlja jedan od ključnih preduvjeta za stvaranje kvalitetnog okruženja za učenike, ali i nastavnike.
1: Ali ću samo reći da smo u najvećem investicijskom ciklusu u obrazovanje ikada, da kroz MPO uređujemo ili ćemo uređivati 19 škola, znači dogradnja i rekonstrukcija, izgradnja 12 sportskih školskih dvorana, da je 15 gradilišta otvoreno, da ćemo eto i danas otvoriti Poznanovec, područnu školu, doduše ona ne ide iz APN-a, nego ide vlastnim sredstvima Krapinsko-zagorske županije, ali da je tu još 4 škole kroz MPO, da su to još škole kroz protupotresnu obnovu, da je prijavljeno još 4 škola za natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i da praktički kad podvučemo crtu, možda će biti jedna ili dvije škole koje nisu u jednom od ovih programa, ali to ne znači da kroz vlastita sredstva Krapinsko-zagorske županije neće biti dodatnih ulaganja.
0: Zamjenica župana Jasna Petak istaknula je kako je Krapinsko-zagorska županija osnivač 30 od ukupno 33 osnovne škole i 9 od ukupno 10 srednjih škola, te brine o materijalno-tehničkim uvjetima. Posebno je pohvalila osnovnu školu Mače, koja je uz još jednu školu u programu cjelodnevne nastave, koja bi do kraja 2027. jednosmjenskim radom trebao zaživjeti u gotovo svim zagorskim školama.
2: U našoj županiji u 13 osnovnih škola djeluje produženi boravak. To zapravo znači da imamo već na neki način cjelodnevnu nastavu dok ne dođemo do tog cijelog projekta. U 26 skupina u tih 13 škola zapravo radi se nešto više o 500 učenika koji su zapravo u školi cjelodnevnoj nastavi uz produženi zapravo boravak. Ono što valja napomenuti da nastavljamo isto tako sa podrškom djeci se teškoćama u razvoju kroz projekt Baltazar, odnosno osiguravanje pomoćnika u nastavi za 214 učenika, 180 pomoćnika u nastavi. Krapinsko-zagorska županija za cijeli taj projekt uz različite iznose bespovratnih sredstava i iznose koje osiguravaju udruge osigurava preko pola miliona eura.
0: Zamjenica župana dodala je da se nastavlja i s podrškom darovitim učenicima, građanski odgoj i učenje engleskog jezika, te se uvodi izvan nastavna aktivnost STEM-FEM. U 9 zagorskih srednjih škola upisano je 1200 učenika prvih razreda, čime je popunjeno nešto manje od 90% kapaciteta. Istaknula je županijska pročelnica za obrazovanje Mirjana Smičić-Slovenec i dodala da se nastavlja interes za strukovne programe, te je upisano 206 učenika u program deficitarnih zanimanja u prvom razredu. Uvođenjem izvođača u posao u ponedjeljak je počela izgradnja nove područne škole u Poznanovcu. Nova školska zgrada imat će i vlastitu kuhinju, sportsku dvoranu i višenamjenski prostor. Investicija je vrijedna gotovo 2,8 milijuna eura i u potpunosti je financira Krapinsko-zagorska županija. Ravnatelj matične osnovne škole Bedekovče Ivan Paradi istaknuo je da ovo mjesto u potpunosti zaslužuje takav suvremeni objekt jer Poznanovec i Luk Poznanovečki zajedno broje oko 1500 stanovnika i škola u prosjeku ima između 50 i 60 učenika raspoređenih u 4 čista razreda. Župan Željko Kolar ispričao se roditeljima i svim mještanima Poznanovca što realizacija projekta nije počela ranije. Izvođač radova je tvrtka Dom Invest, a njihov glavni inženjer Zvonimir Majzel najavio je da ovaj tjedan počinju s pripremnim radovima, što uključuje ishođenje privremenih priključaka, ograđivanje gradilišta i otvaranje građevinskog dnevnika idući tjedan s radovima i iskopima. Učenici će i ove godine nastavu pohađati u prostorima DVD-a Poznanovec koji su kompletno preuređeni za odvijanje nastave. Prvoga dana nastave u novoj školskoj godini sve prvašiće u osnovnim školama na području grada Zlatara posjetila gradonačelnica Jasenka Augustan i poželjela im dobrodošlicu u školske klupe. U osnovnoj školi Zlatar u prvi je razred krenulo 36 djece, u osnovnoj školi Bele 7, dok područne škole Martinšćina i Donja Batina imaju po jednog prvašića. Grad Zlatar i ove godine zajedno sa županijom sudjeluje u nabavi radnih bilježnica, a gradonačelnica ističe posebno zadovoljstvo uvođenjem produženog boravka kako bi olakšali roditeljima koji rade i osigurali djeci kvalitetno i sigurno vrijeme nakon nastave. Gradonačelnica je prvašićima uručila i prigodne poklone, personalizirane vrećice za papuče, boce za vodu i pernice. U Krapini će se sutra održati redovna 8. sjednica Skupštine Krapinsko-zagorske županije. Prema poslovniku, prije rada po dnevnom redu održat će se aktualni sat na kojem vijećnici imaju priliku postavljati pitanja županijskom vodstvu. Predloženim dnevnim redom predviđena je rasprava o 10 sadržaja, većinom izvješća za prvo polugodište, o radu župana, izvršenju proračuna, utrošku proračunske zalihe, financijskom poslovanju ŽUC-a i sl. Pred vijećnicima će se naći i programa javnih potreba u kulturi za iduću godinu, uspostava suvlasničke zajednice i stjecanje nekretnina na području dvorca Stubiški Golubovec, te donošenje odluke o promjeni sjedišta Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske. Sve je spremno za otvorenje 34. Zagorskog gospodarskog zbora, manifestacije koja se tradicionalno održava u tjednu kajkavske kulture u Krapini s ciljem prezentacije dosega zagorskog obrtništva i gospodarstva. Ove godine zbor će biti održan od 10. do 12. rujna na tri lokacije, u sportskoj dvorani i na igralištu Srednje škole Krapina te na šetalištu Hrvatskog narodnog preporoda. Zbor već godinama zajednički organiziraju župani, Grad Krapina, Gospodarska komora, Županijska komora Krapina, Obrtnička komora i Radio Kaj, a sadržaj su predstavljeni jučer na presici u Krapini. Uz izložbeni dio u kojem će sudjelovati oko 150 izlagača, program donosi i sadržaje usmjerene na aktualne gospodarske teme, te će se kroz trodnevno trajanje manifestacije još jednom ukazati na njezinu važnost. Svečano otvorenje je u četvrtak u 14 sati u sportskoj dvorani Srednje škole Krapina. Ovogodišnji partner je Brodsko-posavska županija. Prošloga tjedna od četvrtka do nedjelje u Mariji Bistrici je održan drugi međunarodni festival Bistriške kazališne jeseni Vendetam u organizaciji Bistriškog teatra, čija je voditeljica glumica Nevena Vukes. U natjecateljskom dijelu prikazane su tri predstave. Najboljom je proglašena predstava Do godine u isto vrijeme, koja je dobila i nagradu za najbolju režiju te nagradu publike. Nagradu za najboljeg glumca dobio je Marko Cindrić, a za najbolju glumicu Anka Gačeša Kostić. Žiri je predstavi Mare, žena majka glumica, dodijelio specijalnu nagradu za najbolji autorski projekt koji liječi. Dodjela nagrada upriličena je u nedjelju prije završne predstave San ljetne noći Bistriškog teatra, a istoga dana prije podne prikazana je i dječja predstava Čudnovate avanture u muzeju Teatra Gavren. Glazbena družina Franjo Dugan iz Budinšćine ove subote održat će koncert u čast glazbenika Franje Dugana, po kojem udruga nosi ime. Na koncertu će nastupiti mali tamburaši glazbene družine, dječji zbor, zbor mladih Beate i veliki tamburaši glazbene družine, te gosti iz Marije Bistrice, mali vokalni i tamburaški sastav Kuda Lovro Ježek. Koncert počinje u subotu u 19.30 u Domu kulture u Budinšćini, a od 18. do 20. rujna glazbena družina će imati posebnu čast predstavljati Hrvatsku i Hrvatsko Zagorje na manifestaciji u Venecijanskoj laguni, gdje će prezentirati svoju glazbu, tradiciju, običaje i ljubav prema baštini Budinšćine, Zagorja i Hrvatske. Za odlazak u Italiju sakupljaju donacije, a kako im pomoći objavljeno je na Facebook stranici glazbene družine. Kao dio programa tjedna kajkavske kulture u Krapini danas će se u crkvi Majke Božje Jeruzalemske na Trškom vrhu s početkom u 18.30 održati misa na kajkavskom jeziku. kako bi se građanima i posjetiteljima olakšao dolazak na ovu tradicionalnu manifestaciju, organiziran je besplatan prijevoz novim električnim autobusima iz Krapine. Polasci prema Trškom vrhu bit će omogućeni od 18 sati sa stajališta kod Konzuma u Krapini, a povratne vožnje s Trškog vrha odvijat će se od 19.45.
3: Sport.
0: Mladi vatrogasci DVD-a Zlatar i DVD-a Zlatar Bistrica ostvarili su vrijedne rezultate proteklog vikenda u Varaždin Bregu. U subotu je na vatrogasnom poligonu DVD-a Varaždin Breg održano 4. Fire Combat natjecanje Vatrena Gora, ujedno završnica Kupa Hrvatske vatrogasne zajednice u Fire Combat natjecanjima. Na zahtjevnom poligonu snage, brzine i izdržljivosti nastupilo je 25 timova iz Hrvatske i Slovenije. Valentina Siben i Ira Balić u zajedničkom nastupu kao megatim u kategoriji e-žene ostvarile su prvo mjesto u ukupnom poretku Kupa HVZ-a i na najbolji način završile natjecateljsku sezonu. U kategoriji A-muški ukupni pobjednici su Lovro Hajdek i Goran Mikulec, taj tim, a kao pobjednicima 3 godine za redom pehar im ostaje u trajnom vlasništvu. U sklopu susreta za Rudija održana je tradicionalna utrka Petica za Rudija u organizaciji atletskog kluba Rudolf Perešin Gornje Stubice. Nastupilo je više od 150 trkača, a 5 km najbrže je pretrčao Neven Čorko iz domaćeg kluba. Drugi je bio Domagoj Buzjak iz Zaboka, a treći Luka Rajčević iz kluba Fit Zaprešić. Kod žena najbrža je bila Kristina Tenšek iz kluba Sljeme ispred Ines Vidović i Adele Črnjević iz kluba Fit. Održane su i dječje utrke. Na 60 metara slavili su Ilija Stjepan Lisak i Aurelija Topolnjak. Na 100 metara Ema Kovačić i Leon Razum. Na 400 Vid Brdar i Ela Jakuš. Kod starijih te Estera Topolnjak i Borna Razum kod mlađih godišta. Na 1000 metara kod starijih godišta najbrža je bila Erna Hitreca, kod mlađih Petar Lešković. U organizaciji šahovskog kluba Krapina odigran je memorijalni turnir Miljenko Medić. Igrali su se A i B turnira, nastupilo je 80 igračica i igrača, a turnir bio je vrlo izjednačen, pa su petorica prvoplasiranih imali po 8 bodova nakon 11 odigranih kola. Po dodatnim kriterijima pobjeda je pripala Ozrenu Bitiju iz kluba Tomislav Goran i Svetog Ivana Žabnog. Drugi je bio Marijan Črepan iz Slovenije, a treći Leon Đurić iz šahovskog kluba Oroslavje. Pobjednik B turnira je Gabriel Augustin s 9 bodova, druga je bila Nora Ljalić iz kluba Križevci s 8 bodova, koliko je imao i treći Noa Sušec iz kluba Zelenjak Klanjec. Policija je jučer evidentirala 5 prometnih nesreća. 3 su bile s materijalnom štetom, a dogodile su se u Andraševcu, Gornjoj Pačetini i Pustodolu Začevskom. 2 nesreće s ozlijeđenim osobama dogodile su se u Mokricama. U jednoj je vozač osobnog vozila oduzeo prednost motociklistu koji je tom prilikom zadobio lakše tjelesne ozljede. U drugoj nesreći, do koje je došlo zbog brzine, sudjelovala su 4 vozila, a 3 osobe su lakše ozlijeđene. Od ostalih događaja u Mihovljanu je došlo do požara na poljoprivrednoj površini.
4: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano i dalje vruće i sparno. Postupno jače na oblačenje sa zapada je najavljeno poslije podne i osobito na večeri u noći. Ponegdje je moguća kiša, vjetar slab i umjeren, jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura između 13 i 16, najviše dnevno oko 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Тички, попочило е.
1: Ajde baš da vidim.
2: S dušu.
1: Ajde da ne mriš.
0: Pusti se i uživaj.
2: Da, s dušu.
0: Emisija u kojoj ispunjavamo glazbene želje. Samo zagorska muzika u programu Radio Zlatara.
3: Opusti se i uživaj.
0: Sa početkom u 6:30 na večer. Za nas, za vas i za dedu Branka. Za glazbene želje nazovite 466-665 ili 466-885 i sudjelujte u povijesno dobroj emisiji
2: S dušu.
0: Pusti se i uživaj!
3: Ne da je Bog većega zla.
4: Nema već glas, ajde.
1: Daj još jednu torti.
3: Pošljite glazbene želje, čestitkice i pozdrave
2: S dušu
3: na Facebook, WhatsApp ili
1: kam?
3: Na SMS.
1: Ja. On se još nije rodil kad sam ja tu emisiju delao.
2: S dušu.
3: Imamo raspoloženje za svaku pesmu.
1: I problem za svako rješenje.
0: I doživjeh prosvjetljenje.
2: S dušu.
1: Evo, viš da moriš.

0: 18 sati 30 minuta i nešto sitno sekundi. Znate što slijedi u našem programu. Opusti se i uživa emisija domaće zagorske mužike, pa onda lijepo prosim glazbene želje takvog štiha i to možete SMS 666705, WhatsApp 91554 5573, a možete i zazvoniti s telefonom, što je već neko napravil, i onda naručiti bilo kakvu zagorsku glazbenu želju. Dobro dan!
1: Halo, haj moj zlatni radio!
0: Halo, haj Mirjana!
1: Evo, srdačan pozdrav s južne tople strane.
0: Recite.
1: Ovako, imam jedan sutrašnji događaj koji mora...

0: mu zanitim. Ovako sutra berem u prelijepoj Martišćini kod naše drage gradonačelnice, tak da znaju gdje sam. Da ne bilo da ne znaju ljudi gdje jesam. Evo, povodom berbe, evo želim da svi buju sretni, da buju ko pčelica i da buju brzi sutra, jer je velika berba. I jedne podravske muzikaše, molim, berba.
1: Dogovoreno.
0: Dogovoreno.
1: Evo, već su spremni.
0: Onda neka igraju do kraja.
1: Mirjana, lijepi pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, bog bog.
1: Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi vam pozdrav.
1: Izvolite.
2: Hvala. Ovako, pozdravim prijatelje Tine iz Grgurovca, Frančekovo, Sloveniju. Pozdravim Mireka Kovačića, Petru Goru i njegov obitelj. Pozdravim Zoricu. Može da jedna želja ili dvije su?
1: Kod mene uvijek jedna. A bit će tako da. I kod Martina, čini mi se uskoro, ali dobro, o tome ćete
2: dajte,
1: uskoro.
2: Dajte onda, poživi majko, poživi.
1: Poživi, samo malo da ja to po... Nenad Flegar je to?
2: Da, da.
1: Može, dogovoreno?
2: Ajde, hvala vam lijepo.
1: Molim lijepo, lijepi pozdrav. Idemo dalje, dobar dan.
3: Dobar dan, Dalibore, i vama.
1: Izvolite, Štefice.
3: Eto, ja bih imala jednu čestitku, ako može.
1: Može, čestitajte.
3: Hvala. Prijateljice Olgici Nikad. Sretan današnji rođendan, od sveg srca joj želim da joj Bog da zdravlja, veselja, da još dugo poživi veselo u okviru svoje obitelji. Još jednom iskreno ispričavam se što ne mogu prisustvovati proslavi rođendana, još jednom svima srdačan pozdrav od Štefice iz Gregurovca.
1: A pjesma?
3: A pjesmu dajte mi rođendansku od Purgera. Može?
1: Može.
3: Lijepi pozdrav svima mojim prijateljima koji zovu i ne zovu i slušaju i ne slušaju. Vama lijepi pozdrav, pa možda se čujemo još.
1: Štefice, lijepi pozdrav, čujemo se.
3: Hvala, Dalibore, bog, bog.
1: 466 665 i 466 885. E sad, pretpostavljam da je ovo od Purgera za tvoj rođendan, jer se tak zove pjesma. Pošto pod nazivom rođendanska baš od Purgerov nemam koliko vidim. 665885, idemo dalje, dobar dan, želimo nekome.
4: Dobar dan, lijepi pozdrav, bog.
1: Slušam, Zorice.
4: Ovako, ja isto imam čestitku, Olgici mi kad čestitam današnji rođendan i moja pjesma večeras je naša fešta.
1: Može.
4: Hvala vam lijepo i ugodno večer, želim vam i dalje, pa društvo pozdravljam i pozdravljam Marijana i Franceka, ajde bog.
1: I mi vas, Zorice, pozdrav. 466665 i 466885. WhatsApp 91 554 5573. A možete i SMS-om na 666705. RZL, tekst čestitke, naravno, glazbena želja i tako dalje. Ne treba vam OIB na kraju, tek toliko da znate. I odmah užgemo SMS. Idemo sad dalje na telefone. Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Izvolite. Može, recite.
5: Evo, svojem dragom unuku Tinu Zemljiću s malim zakašnjenjem sretan četvrti rođendan, to mu želi baka i stric Kristijan. A pjesmicu odaberite vi. Deda voli baku, evo, može to.
1: Može.
5: E, lijepi pozdrav i hvala vam.
1: I vama lijepi pozdrav, čujemo se. Deda voli baku, evo i ta je spremna. Bergba, poživi, majko poživi, za tvoj rođendan večeras se naša fešta, deda voli baku. A redom kak idu, tak ih odmah ubacujemo na listu. Što se WhatsAppa tiče, nisam ga još ni vužgala, ali mislim da nema ništa jer bi se i sam vužgalo nešto ima. Točno, nemam ništa na WhatsAppu. 466-665 i 466-885. Kad odradimo ove želje koje smo zaprimili sad, novi blok glazbenih želja u večerašnjoj emisiji Opusti se i uživaj. Kako bi to Luka rekel onak? Gde mi je sad Luka? Tu je.
6: Opusti se i uživaj.
1: Opusti se i uživaj. Idemo dalje na telefone. Koji zvoni taj? Dobar dan.
7: Dobar dan, lijepi pozdrav.
1: Recite.
7: Evo moje tišta, imam tježiti svoje mami. Ovdje ti želim červerica s obitelji. Dajte mi, ak nije naručena, lijepa nam je naša mama.
1: Nije naručena.
7: Nije?
1: Ne.
7: Onda može ta, a može još jedna.
1: Sam po jedna.
7: A kada je rođendano pitanje?
1: O, čujte, uvijek je čestitka iz nekog razloga, obično rođendan imendan ili nešto, ali onda bi svima morao dati dvije, ali ne, držim se svog pravila. A...
7: Ajde onda.
1: Čućemo se nešto kasnije sa drugom.
7: Može, ajde onda.
1: Lijepi pozdrav.
7: Lijepo pozdravim Šteticu i vas na radiju. Ajde, bok.
1: Čujemo se, živjeli bok. 18.38. Sad bi se vgasio WhatsApp, očito se tamo neke događa, samo malo, sabom ja to vužgal. Sabu predelal, samo kaj nije. Evo. Ovak, kaže Ivanka, pozdrav meni kao takvome, hvala lijepa Ivanka. Može pjesma, ostalo je jedno dijete. Naravno da može. To će biti dakle za Ivanku. Da to odmah ubacimo poslije Dede voli baku. A Mario je napisao ovak: akordi za dom, hrvatski dom. Biće i ta Mario dogovoreno. I mislim da je dosta za ovu rundu. Prva nam je bila berba. Čuli ste da se Mirjana spravlja v berbu, pa onda pjesma će sve reći. Kad odradimo ovih desetak, vraćamo se po frišku rundu i tako u nedogled.

0: kuda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje. Everybody!
1: Tak, je vudri brigu na veselje. 466-665 i 466-885. Evo, pola sata glazbenih želja iza nas. Evo nas u drugom bloku. WhatsApp 091-554-5573. Zatim telefone 466-665 i 466-885.

0: Početak nove školske godine u Krapinsko-zagorskoj županiji obilježen je u ponedjeljak u područnoj školi Pešaves koja je nakon cjelovite obnove dio šireg ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području županije. Uz ulaganja u školske zgrade i opremu učenicima i roditeljima osigurane su i različite mjere potpore. Sva djeca s područja županije imaju pravo na besplatan prijevoz, dok osnovci dobivaju besplatne radne bilježnice. Županija te mjere provodi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, a učenicima je osigurana besplatna prehrana. Župan Željko Kolar je istaknuo kako kontinuirano ulaganje u obrazovanje predstavlja jedan od ključnih preduvjeta za stvaranje kvalitetnog okruženja za učenike, ali i nastavnike.
1: Ali ću samo reći da smo u najvećem investicijskom ciklusu u obrazovanje ikada, da kroz MPO uređujemo ili ćemo uređivati 19 škola, znači dogradnja i rekonstrukcija, izgradnja 12 sportskih školskih dvorana, da je 15 gradilišta otvoreno, da ćemo eto i danas otvoriti Poznanovec, područnu školu, doduše ona ne ide iz APN-a, nego ide vlastnim sredstvima Krapinsko-zagorske županije, ali da je tu još 4 škole kroz MPO, da su to još škole kroz protupotresnu obnovu, da je prijavljeno još 4 škola za natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i da praktički kad podvučemo crtu, možda će biti jedna ili dvije škole koje nisu u jednom od ovih programa, ali to ne znači da kroz vlastita sredstva Krapinsko-zagorske županije neće biti dodatnih ulaganja.
0: Zamjenica župana Jasna Petek istaknula je kako je Krapinsko-zagorska županija osnivač 30 od ukupno 33 osnovne škole i 9 od ukupno 10 srednjih škola, te brine o materijalno-tehničkim uvjetima. Posebno je pohvalila osnovnu školu Mače, koja je uz još jednu školu u programu cjelodnevne nastave, koja bi do kraja 2027. jednosmjenskim radom trebao zaživjeti u gotovo svim zagorskim školama.
2: U našoj županiji u 13 osnovnih škola djeluje produženi boravak. To zapravo znači da imamo već na neki način cjelodnevnu nastavu dok ne dođemo do tog cijelog projekta. U 26 skupina u tih 13 škola zapravo radi se nešto više o 500 učenika koji su zapravo u školi cjelodnevnoj nastavi uz produženi zapravo boravak. Ono što valja napomenuti da nastavljamo isto tako sa podrškom djeci s teškoćama u razvoju kroz projekt Baltazar, odnosno osiguravanje pomoćnika u nastavi za 214 učenika, 180 pomoćnika u nastavi. Krapinsko-zagorska županija za cijeli taj projekt uz različite iznose bespovratnih sredstava i iznose koje osiguravaju udruge osigurava preko pola miliona eura.
0: Zamjenica župana dodala je da se nastavlja i s podrškom darovitim učenicima, građanski odgoj i učenje engleskog jezika, te se uvodi izvan nastavna aktivnost STEM-FEM. U 9 zagorskih srednjih škola upisano je 1200 učenika prvih razreda, čime je popunjeno nešto manje od 90% kapaciteta. Istaknula je županijska pročelnica za obrazovanje Mirjana Smičić-Slovenec i dodala da se nastavlja interes za strukovne programe, te je upisano 206 učenika u program deficitarnih zanimanja u prvom razredu. Prvoga dana nastave u novoj školskoj godini sve prvašiće u osnovnim školama na području grada Zlatara posjetila gradonačelnica Jasenka Augustan i poželjela im dobrodošlicu u školske klupe. U osnovnoj školi Zlataru prvi je razred krenulo 36 djece, u osnovnoj školi Bele 7, dok područne škole Martinšćina i Donja Batina imaju po jednog prvašića. Grad Zlatar ove godine zajedno sa županijom sudjeluje u nabavi radnih bilježnica, a gradonačelnica ističe posebno zadovoljstvo uvođenjem produženog boravka kako bi olakšali roditeljima koji rade i osigurali djeci kvalitetno i sigurno vrijeme nakon nastave. Gradonačelnica je prvašićima uručila i prigodne poklone, personalizirane vrećice za papuče, boce za vodu i pernice. Sve je spremno za otvorenje 34. Zagorskog gospodarskog zbora, manifestacije koja se tradicionalno održava u tjednu kajkavske kulture u Krapini s ciljem prezentacije dosega zagorskog obrtništva i gospodarstva. Ove godine zbor će biti održan od 10. do 12. rujna na tri lokacije, u sportskoj dvorani i na igralištu Srednje škole Krapina te na šetalištu Hrvatskog narodnog preporoda. Zbor već godinama zajednički organiziraju županija, grad Krapina, gospodarska komora, županijska komora Krapina, obrtnička komora i Radio Kaj, a sadržaj su predstavljeni jučer na presici u Krapini. Uz izložbeni dio u kojem će sudjelovati oko 150 izlagača, program donosi i sadržaje usmjerene na aktualne gospodarske teme, te će se kroz trodnevno trajanje manifestacije još jednom ukazati na njezinu važnost. Svečano otvorenje u četvrtak u 14 sati u sportskoj dvorani Srednje škole Krapina. Ovogodišnji partner je Brodsko-posavska županija. Glazbena družina Franjo Dugan iz Budinšćine ove subote održat će koncert u čast glazbenika Franje Dugana, po kojem udruga nosi ime. Na koncertu će nastupiti Mali tamburaši glazbene družine, Dječji zbor, Zbor mladih Beate i Veliki tamburaši glazbene družine, te gosti iz Marije Bistrice, Mali vokalni i tamburaški sastav Kuda Lovro Ježek. Koncert počinje u subotu u 19.30 u Domu kulture u Budinšćini, a od 18. do 20. rujna glazbena družina će imati posebnu čast predstavljati Hrvatsku i Hrvatsko Zagorje na manifestaciji u Venecijanskoj laguni, gdje će prezentirati svoju glazbu, tradiciju, običaje i ljubav prema baštini Budinšćine, Zagorja i Hrvatske. Za odlazak u Italiju sakupljaju donacije, a kako im pomoći objavljeno je na Facebook stranici glazbene družine. Sport. Mladi vatrogasci DVD-a Zlatar i DVD-a Zlatar Bistrica ostvarili su vrijedne rezultate proteklog vikenda u Varaždin Bregu. U subotu je na vatrogasnom poligonu DVD-a Varaždin Breg održano 4. Fire Combat natjecanje Vatrena Gora, ujedno završnica Kupa Hrvatske vatrogasne zajednice u Fire Combat natjecanjima. Na zahtjevnom poligonu snage, brzine i izdržljivosti nastupilo je 25 timova iz Hrvatske i Slovenije. Valentina Siben i Ira Balić u zajedničkom nastupu kao megatim u kategoriji e-žene ostvarile su prvo mjesto u ukupnom poretku Kupa HVZ-a i na najbolji način završile natjecateljsku sezonu. U kategoriji A-muški ukupni pobjednici su Lovro Hajdek i Goran Mikulec, taj tim, a kao pobjednicima tri godine za redom pehar im ostaje u trajnom vlasništvu.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano i dalje vruće i sparno. Postupno jače na oblačenje sa zapada je najavljeno poslije podne i osobito na večer i u noći. Ponegdje je moguća kiša, vjetar slab i umjeren, jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura između 13 i 16, najviše dnevna oko 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Vot, jen, vot, tri, četiri,
1: opusti se i uživaj. Everybody okay out there? Kad vas žena ne posluša, punica vam je huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje. Opusti se i uživaj.

0: 20 sati 40 minuta. Čuli ste Luku, opusti se i uživaj. 466-665 i 466-885 WhatsApp 091-554-5573. I nekome dobro večer.
1: Dobro večer, Martine.
0: Izvolite.
1: Ovako, može pjesmice dvije, može.
0: Jedna.
1: Jedna, onda može Cvetličanka, može.
0: Koja? Cvetličanka, aha.
1: Da, da, da, da.
0: Može.
1: Ajde, bok, laku noć.
0: Pozdrav. Hvala
1: lijepa.
0: Cvetličanka spremna. 466-665 i 466-885. Idemo dalje. Vama dobro večer. Halo, dobro večer. Neko nam se neće javiti. Na WhatsAppu piše ovako. Rođena da pati, to će biti za Gabriela. Jezuš, dečki, kak me hiće. To ćemo za Josipa. To je sve spremno na listi. Božek Meštrović, kad brajnje grozdja dojde. To će biti za Štefa. To ono kemam za sad, plus ova Cvetličanka, eto. 466-665 i 466-885. Vama dobro večer.
2: Dobar večer, lijepi pozdrav.
0: Slušam, Zorice.
2: Ovo oko detovi mane, od lijepi dečkov ili od zlatni dečkov na Maljenom brijegu, to bi proželjelo Olgici i Mikasi. Lijepo i pozdravljam za nanje rođendan i ja sad pozdravljam koji su prinjeno svište. I lijepi pozdrav, pozdrav Bog.
0: Pozdrav Bog. Dok još ima signala. 466-665 i 466-885. Emisija Pusti se uživaj. Zagorska muzika prvenstveno. Utorak je naravno. Takva muzika je svaki utorak u to vrijeme. Pogled na termometar govori 24. Zutra, vrijeme otprilike kao danas. Tek tamo negdje na večer oko 21 sat mogućnost grmljavine, kiše, pljuskova. Ali sutra smo preko 30 u maksimalcu definitivno. Vama dobro večer.
3: Dobro večer, pozdrav od Štefice iz Stubički.
0: Recite, Štefice.
3: Može Pet je kumi, vjerni klijeti.
0: Pet je kumi.
3: Je.
0: Bože.
3: Sad je vrijeme berbi. Pa se buju kumica sa stola.
0: Mislite da se to moglo stati pet kumi, vjerni klijeti?
3: Zakaj ne?
0: I da...
3: Ok, klijet 3x3, dosta mjesta je za tantuti.
0: Dobro, evo upisano.
3: Hvala lijepa i lijepi pozdrav svima.
0: Pozdrav u Stubičke, Štefici. 665-885. Pet je kumi, vjerni klijeti. To ono ko žena na brodu. Otprilike to tako izgleda. Idemo dalje, dobro večer i vama.
4: Dobar večer.
0: Izvolite.
4: Ovako, pozdravljam romantiku. Jednu romantiku Štefaniju iz Kerguroska. I pozdravljam Ive Kakočića, Petrovu Goru, Zoricu i Frančeka u Sloveniju. Da će vi za nju, za Štefaniju, nije ona meni, nije majko ona meni kriva.
0: Može.
4: Može, hvala vam lijepo, ajde, pozdrav.
0: Lijepi pozdrav i vama. 466-665 i 466-885 na WhatsAppu piše Saša, dvije suze skrivene. Naravno da može. Evo i dečki iz Bregov su spremni na listi. A nekome na telefonu želimo dobro večer.
2: Dobro večer, Dalibore. Recite. Ja sam se odjavila, eto sad sam se opet prijavila.
0: Sad ste online.
2: Tako je.
0: Recite.
2: Čujem svog prijatelja Marjana da me pozdravlja, pa eto, ne mogu da ja njega ne pozdravim. I želim mu pjesmu U šumi na grani.
0: Može.
2: I sve ostale lijepo pozdravljam i laka vam noć.
0: Štefice, vama pozdrav.
2: Hvala, bok bok.
0: Prikuplja se i ovaj blok. 5 na 2, 4, 6, 8, 10, 2 sa WhatsAppa, 12. Idemo dalje, dobro večer i vama.
1: Dobro večer.
0: Izvolite.
1: Može, ostrmo si. Ima lijepi djevojka.
0: Može.
1: Hvala lijepa, laku noć.
0: A za koga bu to bile?
1: Od, za jednu Šteficu iz Krapine.
0: Za Šteficu iz Krapine?
1: Da, da, da.
0: Od koga?
1: Od jednog prijatelja.
0: Prijatelju, lijepi pozdrav.
1: Ajde, laku noć.
0: Živjeli bok. Nije štel povedati. 466665 i 466885. Idemo dalje. Dobro večer i vama.
5: Halo, haj. Pa moram ja i završnicu napraviti.
0: Pa već sam se zabrinul, dobro deste je.
5: Ja mislim da ste se jako zabrinuli.
0: Jako.
5: Vam lasi raste i zrak od toga. Ovako, ja sam si još jedno lijepo zamisla. Fučka, dečko, lepoj su. Kak je to lijepo.
0: Fučka, dečko.
5: Dok žmičem bučnicu i spremam, pa neki tabu.
0: Može, dogovoreno.
5: Dogovoreno, lijepi vam pozdrav.
0: I vama.
5: Pozdrav Frančeku, Zorice, Iveku, Marije, Marjanu iz Njihovljana, otkud je. Pa Štefice jedne, čula sam Štefice Stobičke i nje lijepi pozdrav. Svi su to naši planovci Radio Zlata. Evo.
0: Umorni ste, Mirjana, više vidimo. Lijepi pozdrav. Panovci Radio Zlatara. 466-665 i 466-885. Idemo dalje, dobro večer.
6: Ajde, još jedan put. Neko da tri put za sreću.
0: Znate da je tri put i ovoga neko po zemlje
6: hodi. Pa ja znam zakaj ste vi to napravili, da nas više počujete. Jedino to.
0: Pa čekajte, nije tak bolje.
6: A nije tak... Pa nije, baš nije.
0: Ovako da smo primili 30 želja, pa ne bi se čuli, evo.
6: Sad bi se lijepo, već bi se naručio i
0: bi
6: komade i lijepo bi se tam legao i lijepo poslušao, a sad moram se sajati.
0: Ja volim aktivne slušatelje u svakom slučaju. Recite,
6: ajde,
0: što ćemo za kraj?
6: Ajde, dajte mi ova noć nam srca spaja.
0: Srca spaja.
6: Ova noć nam srca spaja.
0: Da, da, meni je lakše napisati samo ovo dok to se na tipkama, krila noći su to, jel je?
6: Jeste.
0: Eto, pa onda prije sam gotov dok to se na tipkama.
6: Dobro, onda nek vam bu.
0: Kaki furt. Lep.
6: Ajde,
0: pozdrav, gospod Sebastian.
6: Laka vam noć.
0: I također i vama pozdrav.
6: Bok.
0: Deset minuta do 21 sat. Imamo jedno 20-ak želja, već taman smo do 10. Znači, ovo je zadnja runda, zadnja šansa za nešto naručiti. Prvi čekat ću još malo. Aha, piše mi nešto na WhatsAppu. Čekaj. Svirajte ove noći za Vericu, za moju mamu Olgicu, za rođendan i za cijelo društvo oko stola. Živi, zdravi, bucmasti nam bili. Jedna lijepa, svirajte ove noći.

0: najviše još uvijek se tipka se, čekam da velim kaj bu povedal taj baca. Idem na telefon dok se to natipkam. Dobro večer. Recite gospom Bože još jedan put.
1: Evo, pozdravljam lijepo tebe. Pozdravljam Iveka u Petrovu Goru Kovačića. Daj ti za nas dva pjesma Dojite, dojite k nam.
0: Može.
1: Tako noć, hvala lijepo.
0: Bože, lijepi pozdrav. Dojdite, dojdite k nam, još jedna u nizu od ovih silnih glazbenih želja. Pretpostavit ću u zadnjem bloku večeras, već imam 20 komada, a blizu smo 21 sata. Čak niti ne stane 20 u jednu uru, ali produžit ćemo, nije problem. Želje će biti sigurno. Na kraju se niš nije. Aha, spajdaši, prikleti se na tipkalo na WhatsAppu, može.

0: Da, proverim još jednom sve sa WhatsAppa, sam valjda ubacil. Proverit ću sigurno još jedan put. Telefoni su utihnuli. 46, 80, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26 ih imam. Spremnih na listi. 20 sati 53 minute. Sve to skupo u ovoj emisiji, kao što kaže naš nekadašnji suradnik Luka Cvetko.
1: Opusti se i uživaj.
0: Pozdrav Luki ako nas
1: i uživaj.
0: Slučajno negdje sluša. Obećali smo za početak ovog bloka kad Brajnje Grojzdje dojde Božika Meštrovića, to je bila želja sa WhatsAppa. I već ide. Luka, ajde još jedan put.
1: Opusti se

Opusti se i uživaj. Opusti se i uživaj.